0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTV. Sasa tuwaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza muhtasari wa habari. Kutumika pamoja kati ya viongozi wale wasio wa kijeshi na wa kijeshi haitasaidia kwa kupambana na ukosefu wa usalama katika mashariki na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa katika eneo la Beni na Lubero, alivyosema ni chifu wa MONUSCO wakati alikuwa ziarani katika mji wa Beni jana Jumatano.
1: Habari zetu.
0: Ni hali ambayo haioleweki hata kidogo pa Owicha, wakati mayor pamoja na administrator wa wilaya la Beni wote waendesha kazi kwenye ofisi ama kwenye jengo moja kama ofisi. Mwanaharakati mmoja wa Kishansa ameomba government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa haraka sana kwa kupata suluhu ili ofisi la wilaya la Beni lijengwe pa Kabasha kama ilivyokuwa imeandaliwa.
1: Habari zetu.
0: Mwanafunzi mmoja afariki dunia baada ya kukumbwa na ugonjwa wa Ebola kunako divisheni ya Biakato zaidi sana Mambasa ya pili, tunapatikana katika jimbo la Ituri. Viongozi wanaohusika na masuala ya elimu wamehitaji kwamba wamekuwa na uhaba wa vifaa ambavyo vinaweza kuwasaidia kukinga watoto.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo.

0: wa mitambo kwa ajili ya kuweza kutafuta kwa mrazi samahani, kwa ajili ya kuweza kutafuta wale ambao wanapaswa kuja kufanya vitega uchumi na uwekezaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka nchi ya Israel. Wamejeza titi na kusema kuwa wapo tayari wawekezaji toka Israel kuja kufanya vitega uchumi katika nchi ya DRC. Na vile vile Israel imekubali kupokea bidhaa toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imekuwa na chapa made in DRC kuelekezwa pa Israel na Europa barani Ulaya. Yote ilizumuziwa katika mkutano uliofanyika Jumanne 22 Septemba 2026 pa Kinshasa kati ya waziri wa DRC usikae na biashara nje Julie Paluku Kahongya na mkuu kiongozi wa Alton Group bwana Alexandre Piha. Amesema kampuni lake limekuwa na ujuzi zaidi sana wa kutumika katika ubadilishwaji wa mazao ya Amulimo Agro Industry katika lugha la Kifaransa na mambo mengineyo ambayo yanahusika na biashara pia na uchumi. Wakati wa mkutano huo, kampuni la Israel limesema kuwa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapaswa kuwekea matumaini ile kampuni kwa ajili ya kuleta ujuzi wake toka Israel hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wamekuwa na uwezo wa kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali pa Israel pamoja na barani Ulaya. Julie Paluku Kahongya alidokeza ya kuwa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawafungulia milango kwa ajili ya kuja kufanya vitega uchumi katika nchi ya DRC na kukubali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekeza bidhaa ambavyo vimekuwa na chapa made in DRC kuelekezwa katika nchi ya Israel. Amewasili katika mji wa Beni. Ni wakili wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuwasili kwake ilikuwa Jumatano katika mji wa Beni. James Swan alifanya kikao na wanamemba wa government ya jimbo la Kivu Kaskazini. Zaidi sana waligusia hali ya ukosefu wa usalama pa Beni, Lubero na pia namna gani gisi ya kuweza kupambana na ugonjwa wa Ebola. Chief wa Monisco aliongea na kuambia viongozi jimboni Kivu Kaskazini kuwa ya muhimu mpaka sasa ni kuweka nguvu pamoja kati ya viongozi wa kijeshi na wasio wa kijeshi, wote pamoja wakiungana mkono mkononi, kutaonekana matunda ya kurejesha hali ya usalama na utulivu katika eneo la Beni na Lubero, zaidi sana kupambana na ADF na pia kwa kuweza kutokomeza ugonjwa wa Ebola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mwenyewe amesitisha vita kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda. Alisema hayo wakati kulipofunguliwa mkutano wa 81 wa Baraza la Umoja wa Mataifa. Mkutano huu ulifanyika Jumanne iliyopita hapa New York. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maoni yaendelea ikazuka baada ya masemi ya mahotuba ya rais wa Marekani Donald Trump. Wanaoathirika na vita mashariki mwa DRC waliambia RTV jana Jumatano 23 Septemba 2026, mfano mkazi mmoja Paruchuru ameendelea kuonekana katika makucha za waasi wa M23, jambo ambalo linamsikitisha ni kuona gisi rais wa Marekani Donald Trump amesema matamshi ambayo inaenda umbali mbali na yale ambayo raia waendelea kuishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize kwenye njia simu yake Prosper Buru.
1: Nilisikia diskuri ya Donald Trump kule kuoni. Anasema kama alishamaliza vita ya RDC na Rwanda. Lakini ni amani gani anasema? Hapa kwetu Goma, Bukavu, Kivu yote, bado tuko mokipasio ya M23. Masasi ingali nalia kila siku. Jama zetu wazia rudia, ziko mumakande deplase. Bandugu yetu wako nakufa, badada yetu wako nabakwa kila siku. Viko natulipisha taksi ya barebel. Unaona? Donald Trump anatema mate juu ya kumbukumbu ya baviktime ya vita. Na anatuchekelea siye venye tunateseka mpaka leo. Kusema eti vita imeisha ni kutukana damu ya mamilioni ya wakongomani waliokufa. Hakuna amani ya Washington. Kule kuko tu masinyatire na makartasi. Na hapa kwetu damu inaendelea kumwangika. Hatutaki watumikishe damu yetu kwa kampanye zao. Tunataka amani ya kweli, hapana amani ya kumakamera tu.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunaendelea kuandamana pamoja. Mashirika ambazo zinatetea haki za binadamu zimeomba viongozi mjini Butembo kukinga wanawake ambao wamekuendelea kuwa wahanga wa vitendo vya ubakaji vinavyoendeshwa dhidi yao, zaidi sana kuna kumanisipa ya Vulamba ambako kumeorozeshwa visa vingi. Wanawake hawapaswi wakalinganishwa kama chombo ambacho wanaume, zaidi sana waendesha ubakaji, wanapaswa wakafanya vitendo hivyo iwapo vimeadhibiwa ama vinakatazwa na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pampulu Vuno Devot amesema kuwa mpaka sasa inabidi viongozi kuendelea kukinga raia, zaidi sana wanawake wanaendelea kuwa wahanga wa vitendo vya ubakaji. Tumsikilize sauti yake iliyorekodiwa na Kavutia Mariro.
2: Kwetu sisi wamama na vikundi vyetu vya wamama tuliweza tukapokea hiyo habari na uzuni sana, kwa sababu tunapiganisha ujeuri ambao unafanyika dhidi ya wamama. Tunaendelea kutuma mwito kwa wakuu wa komine, wakuu wa mji wa Butembo, ili waweze wakashughulikia wale ambao wanaendelea kutatiza wamama wakiwabaka ndani ya mtaa Bulamba, na wale wote ikuwe police de prévention de violence sexuelle wa mtaa Ulamba. Tunawaita wote ili waweze wakafanya nguvu chini, ili wale waburo waweze wakapatikana na tuwaone kwenye vyombo vya sheria. Tutaendelea kufanya utafiti ili tuweze tukajua wale ambao wamefanya hivi vitendo ni wanani, na tuweze tukafuatilia ili vyombo vya sheria viweze vikahusika na hao waburo. Sisi kama vikundi vya wamama tutafuatilia hayo mambo. Wale ambao wanahusika na vyombo vya sheria, ikiwa wale waburo watapatikana, tutafuatilia na tuweze tukahakikisha ya kwamba wale wabakaji wameenda kwenye vyombo vya sheria.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana, tunaendelea kuandamana pamoja mara tena. Tunajielekeza hapa Uwicha ambako kumeonekana hali sio ya kawaida katika uongozi. Mwanaharakati mmoja wa kisiasa ametahadharisha government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu jambo kuonekana kwa viongozi. Mayor pamoja na administrator wa wilaya la Beni wameonekana katika jengo moja ambako wote wamekuwa wakiendesha kazi za uongozi wa muji wa Uwicha pia na wilaya la Beni. Mwanasheria Shilika Panga amependekeza kuwa ingelibidi sasa kwa serikali ya DRC kuona jinsi mea abaki Uwicha na administrator apewe nafasi ama kujengwe ofisi Pakabasha kama ilivyokuwa imeandaliwa tangu mbeleni wakati Uwicha litajwa kama muji. Tumusikilize kasema kwenye mikrofoni ya Roger Muliata.
3: Ndoko maana tuliweza kuandikia kiongozi, zaidi sana waziri mkuu wa mambo ya ndani, aweze kuangalia namna gani ataweza kukamilisha mipango aliyokamata kusema tuweze kuhamisha shefuli ya teritori toke pande za Oicha iende ngambo za Kabasha. Alikuwa ametuma hata telegram kuona watenaangalia ile hali ya kule namna gani, kama kulikweli Kabasha tuweza kupokea teritori. Waliangalia wakasema vitu wote vinapaswa endeka kama kawaida, ripoti ishatoka, asafaa anatoa pesa ya kuweza kukamilisha hiyo mambo. Ndoko maana tunaogopea kitu moja, mtu wa Oicha mwenye hajui uni mtu wa territory, uni mtu wa meri, anaweza akadanganywa na kutoka tumehatusaidia raia. Njoo wana naomba wa viongozi wafanye haraka wahamishe birua territory, chef de territory ya mie mgini Kabasha. Na mwe hali moja tu, tulomba viongozi wakuu kama vile watu wakubwa wa polisi waweze kuweza kutia polisi ya territory iende Kabasha, na polisi ya vile bakie pale Wicha. Itakuwa vile kuhusu parquet, hata sijui tribunal yafaa Wicha na kuwa na parquet na tribunal yake, kwani Wicha imekuwa vile mambo ya vile Oicha hazitakuwa na kuwa jirani na parquet la tribunal ya vile ya Beni haitakuwa vizuri.
0: Mtaa wa Kasindi, manispa Kasindi, imeorozesha kisa cha ugonjwa wa Ebola kuna kwa mtaa wa afya wa Mutwanga, tunapatikana wilayani Beni, na ni kisa ambayo kimeorozeshwa kama alivyohakikisha tangu Jumanne 22 Septemba 2026 mkurugenzi wa manispa ya Kasindi Bwampale Mwani ya Gilbert. Amesema kuwa ni mgonjwa aliyegunduliwa ilikuwa Alhamisi iliyopita akiondoka pa Kiavinyonge na alielekezwa kunako kituo cha matunzo ya ugonjwa wa Ebola CTE pa Beni ambako anaendelea kupata matibabu. Kulingana na hiyo hali, mkurugenzi wa Kasindi amesema kuwa wote waliokuwa karibu na mgonjwa inabidi waidadishwe ili kufanyike uchunguzi hali yao kiafya muda wa siku 21, na hapo sasa ndio itasaidia watu kujikinga na kuona kama hakuna mtu ambaye pia amepata maambukizi ya ugonjwa wa Ebola baada ya kuwa karibu na mgonjwa. Divisheni ndogo ya Mambasa ya pili katika jimbo la Ituri limekuwa na kisa kia mgonjwa akiwa mwanafunzi aliyeonekana kuwa mwanambukizi wa kirusi cha Ebola baada ya kufanyiziwa vipimo. Kwa ajili ya kuweza kukinga wanafunzi wengineo, viongozi wanaohusika na masuala ya elimu wameomba government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mashirika za kiutu kuja kusapoti shule ili watoto wakingwe. Ebola pa Biakato wakati imetangaziwa ni eneo ambalo linapatikana kwenye kilomita 80 na Mambasa. Kiongozi wa division ndogo ba Mambasa ameomba government ya DRC kwa haraka sana kwa kuleta majibu, wakipewa vifaa vya kusaidia kuosha mikono na kupima joto na kadhalika. Ni saa 12 pita dakika 45 saa 1 kosa robo. Ni hapo tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukukana bora la Kiswahili. Tunawapigia asante kwani mlikuwa wengi kututegea sikio. Tunawatakia mchana mwema na ufuasi bora programu za RTVS.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, emission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema, ule mtu mwenye usha tangatanga, usha potea, usha kosa ujifanya vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia invitation na ufike kunako boutique Label Pharmacie ili uweze kujiretrouve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacie, kama uko na probleme ya buto, vraiment chez nous il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikiwa umetangatanga, ushakosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mweusu unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat. Kuya kunako boutique Label Pharmacie, utaonana na dokteri, na kunakuwa masista, vijana, dokteri anakuwa pale permanent, utamwesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement, yeye ni mutu ambaye amesomea ngozi na ni mutalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo we utapenda ukue nayo, utajesplike mena niko mweusi, mena penda nikuwe na tendire ya chokola, atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda mwuterezi. Pasike kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Pasike ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacie, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi we unapenda. Vale watu wenye washakuwa na madeta, ushakuwa na mabuto, unakuwa sawa ndiruko na macho ine juu matambo, paskili ya boku deja wenye hapa kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, au utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubada ekoloji ya kusomea ngozi. Menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacie banaita boutique Label Pharmacial, ni ju imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi kishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri me mtoto aterezaki. Kuya kunako boutique Label Pharmacie, dokteri ataweza kutizama ngozi na utamuesplike me u mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donge ona etidie pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongoma transiene, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacie, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo inastahili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique Label Pharmacie, ukie ujionesha, hapa, gisi niko hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka dare kama walitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukue kunako boutique Label Pharmacie, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo, na
udezefekte mai mwa hii nivo na tutakupreskrire meme tunaweza kukunduire unaenda kuma hopito fulani juu waangalie vitu fulani ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue maake ilimiere ya ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktor la labeli alikuandikie kufuatana na ile limiere nye takuwa kungozi yako na mustike neza kuya inaogopa mwangazi inaogopa ngozi yako unakombrand na njoo kwa mana tunasema kukia kunako boutique label pharmacy juu upendezi mtoto wako apendezi wale watu wa mabuto matambo vraiment solution ni kunako boutique label pharmacy na ndugu msikilizaji tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinywa inanuka ndugu msikizaji attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu donc kwetu ni maoriginal ndugu msikilizaji utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala watu wanasikia makikohozi mala di haziishe. Se paske watu washa ublie kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacy. Na kama kuna meno sha kusumbua, baba, mama, ata mtoto, kuya tutakupreskire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure. Enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareje digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saye nye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dine, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njoo kwa maana tunakia kupatia information ki. A partir ya leo, a partir ya siku zenyezi na kuya. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacy mlango iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosada. Hapana kuenda rese na brosada. Ju brosada ni sijue ni kombie. Njoo unenda rese ma meno. Mes chers amis, respectez votre santé. Hein? Donc, on a pas chose à dentifrice ya mzuri. On a expliqué mi wakati nina ongea saa mrefu kinywa yangu inanja degager wala kinywa yangu inanja inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la Belle. Emission la Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosada za mzuri, zinapatikana kunako Maison la Belle Pharmaciale. Na ile Maison la Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada. Kisha unakutanisha umeenda meza na
piece moya ya ku brosa da. Kuye kunako boutique la Belle Pharmacie ju uweze kupata brosa da enye iko vraiment kalite ya muzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile mabrosa da. Mekawaida tunalomba mutu karese na brosa da une fois uisterilize, uitie mumai, uitokoteshe sana, uisukule. Apre njo uneza resete na nayo. Alo, ndugu musikizaji, emisyo la Belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za kalite. Paske leo mu inje yetu, watu wapapende tena umuletie kitu wa pirate. Na purku upate kalite za muzuri, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha wadada mutaongea muzuri, watakonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea maparfe enye unapashwa tia kunyumba, parfe enye unapashwa pope kumae ya kutorshone na nyumba, yani kugoropa na nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa uku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapashwa itilize juu nguo wako isipate kudegaje inakuiko na parfe ya muzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wala unafika kuparsele. Unasikiliza ke parsele vremani inakuwa sina degaje. Mezami, tunakuambia kwamba mezo boutique la Belle Pharmacie imekuandalia parfait de kalite. Mukila nivo ya mtu tutakupate, ikwe parfait meme. Sijo ampartiria $1 jusqu'à $100 parfait ziko pale kufatana na kalite na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savant septique ya biba, parce que il est juma kulikuwa watu waliréclamer que bwana mkurugenzi wa boutique la Belle Pharmacie ile siku semia savant antiseptique ya biba hatukusikia mzuri, na ndio kwa maana napenda utege masikio leo, surtout ina concerner ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa. Apretia parfum kunguo zako, uneza toka sio unatembea. Na popo tutafika, kila mtu atona, ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu iko natia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka munakuwa sijuko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga, menyele hazita refukaka, nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nye ilikula poazo. Menduku musikizazi, wamekuletea Maison la Belle Pharmacie, imekuletea produit relax la Belle, enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na vitu venye, inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la Belle. Ni kusema anoke jour hautakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazitakuwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatiaka una kosa tu wanatia majina, kisha wanatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizazi, tumeweza kuletea produit relax la Belle. Dada, hauko kondisione, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison la Belle, ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakuwa sa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle maman,
badada bien dès aujourd'hui tu as produit la belle ou que tu as produit la belle ou que tu as tout deux trois fois wepe ko utona nyele zinafika mgongo mtu asikwe mboze hauko obligé hein ifu na tia produit yenye tumeanza kukufasiria tunakuambia kwamba hii produit la belle ataka mko na nyele za mfupi zishakatala komala dada tia produit la belle itasaidia kupatia nyele yako épaisseur itasaidia kurefusha nyele zako italite contre l'auto hautasikia kichwa na wansha na tunakuwa na treatment za kusukula nazo nyele pale tunakuwa na mashambo, tunakuwa na mapink vitamin, tunakuwa, ile ni maepise za kuakombanye produit relax la belle. Na njoo kwa manu nauna tulirezone, tukasa, mesu, kelike fwa, mutu unatembea kutona mama, alitia produit menyele zinavimba kukichu. Unakutanisha dada bie, unaenda angalia, nyele zina katika katika. Alor, ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba batoto aina ne usijisumbue muzie tu produit relax la belle itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu na we peke utafurahi wakati unapotembea na mtu anafurahi nyele zitakuwa mwepesi nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu musikizaji, ukapenda nyele zako zipendezi. Ujiandae kutia produit relax la belle na utaona nyele zako zitapendeza. Na hautakuwa na susia kusema, oh niuze plante, oh nisuki, oh ni... No, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la belle. Na ndugu musikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile na ni spray ya kuweza kisha kuchanua. Unaweza pope na wale watu wenye walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant venez chez nous, nous avons de nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu musikizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Parce que uzuri ya mwanamke ni nyele na purke upendeze. Dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles, chez les dames, ile masouvetement. Tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ukitosha souvetement yako, wala single ya papa, wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako kuyauza washing wash iko a moins cher. Usitie hata ile nani ile nyewe iko na sijue vitu gani kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe yenyewe tokana na zile majasho ile masuire. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki yenye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatea uza washing wash ile inaua mikrobi, paske wakati tunalala busiku mwili na transpire. Alors ile transpiration yetu ndio inageukaka kuwa magonjwa. Wakati uko na transpire surtout chez les dames, wadada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia, tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza kudetruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement ya ukitia omoti na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Paske watu mingi waliweza kuniambia, bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacie, tuseme mzuri kuhusu savon septique ya Biba.
Nikaweza kuwaambia savon antiseptic Habiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu.

wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na madaktari, na hii sambo antiseptic abiba inakuwa na bactericide, na hii bactericide wakati unaponawa na hii sambo antiseptic abiba, ile directement wakati uko nawa inaenda detruire ma microbe zenyezi kwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anawaka sambo antiseptic abiba anoke jour ukakuwa na buto, dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique ya biba, itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo. Leo unaweza zunguruka mwingine tu, utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuto, vale watu wa matambo ya maruje. Mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa saa nyama nyilichomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya biba, na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye iko rouge rouge. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye angali rouge, paske wakati yenyewe unatia ile macho, kubato yenyewe bashakuwa na sura yenyewe najigunja, unakuwa na 35 ama unakuwa sa mtu wa ma 60 70 ma 50 d'âge. Kuya uza savon antiseptique ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badala wenyewe angali na ma 15 17 ans en 20 ans. Nikaweza kuambia kwamba wakati uko na nao na savon antiseptique abiba, savon antiseptique abiba inakusaidia wakati uko na nao, shirita frotea yo bie itoshe muse bie, alafu mase kiuno yako, mase kuis juweze kutengeneza nani, sijue kama wanaita nini derie huku nyuma, wanaitaka kama pesa sima, yani vodo kwa kama watu ataza. Donc unaweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh dada aliombewa kweli, Donc savon antiseptique kuvatu nyewe ngana kenza uko na ile wakati uko na nao na ile savon antiseptique abiba, mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu. Wakati uko na nao na savon antiseptique abiba ita eliminate ile kuvimba vimba, inakupatia uko na nao nawa mzuri uko na jimase, paske inakuwa iko na ma ingredient ukasoma iko na ma ingredient yenye ndabakia mwili. Alors wakati uko na nao sasa uko na tia mai uko na jifrote jifrote bien, na uko na tengeneza cadre, paske kuna kwa ba mama wenyewe walikuwa na sawa kutengeneza cadre ya watoto, cadre na tengenezwa mtoto unangali mdogo. Alors kama bali sawaka na bali tengenezaka, mais pour que upendeze ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza, dada, nawa na savon antiseptique abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena vamama, kuko sekre wa dada wala vamama enyina uwaka manyumba, unakuwa na sheria kwa na kuchukia direct, anakutanisha sijue mwili yako iko na mai, anakutanisha donge kwenye baba anapitaka na kutanisha iko saa nguruwe na pitaka pale. Nijua nini ni call, manake call inajifungula. Paske mwanamke wakati kuna tembea, anafanya kazi mingi sana, pale unakuko na jifungula. Alors savon antiseptique, unaweza katala taku inao, par exemple, wakati nyuko na usisahawe, kusukula nayo uku parti intime, enye tunaita mfanshin. Alors ndugu musikilizaji, kule kunako kiungo asiri ya mwanamke, kule kuko mashimo, zenye tseba dermatologi, we haukusoma dermatologi, mesieba dermatologi, tunajua kekule kuko mashimo zenye zinajibushe, kana wakati zinajibushe, njo unendaka angalia sasa nani shimo zile zisha jifunga, aloro zina permetre ile kiungu wa siri ikuwe zinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanye mchezo kidogo, unajikutanisha baba tonsheri hajisikia taa lezi. Aloro, purke mama ukuwe an ordre ni sherti, wakati kuna naona savon antiseptique shirita kule katika andre parti intime na kuisi, juu zile shimo zifungulikane, zilete hewa ipite bie, na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard, itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji,
Iyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uleza kutupatia sikio lako, tunasema bye.

0: Mungu wangu na M-Pesa lo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natodefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo natodefa, inanizalisha adi.
1: Mina zengi ya mshambure yako?
2: Ndiyo papa.
1: Ima? Ukingali kimu kitanda sai?
2: Ndiyo papa.
1: Au kenda kumasomo leo?
2: Naenda.
1: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamako. Sianza jambia kama alikukwasa.
2: Hapana papa, usijali. Niko bien.
1: Okay.
2: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
1: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
2: Ndio, tuwa nene mfungulie.
1: Hapana, acha mipekene mfungulie kule kusana.
2: Sasa.
3: Jambo papa mpenda.
1: Jambo mafie.
3: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
1: Bon, iko mule mshambre yaki.
3: Merci papa. Bidada.
2: Présente ma chérie. Pardon,
3: Mr. Ikalata. Sulajua kama mina pashenda jifunza.
1: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, ulikonstate.
1: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
2: Yo, mwane, unafa bien sana. Yesuwe, sikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
1: Jani
2: likuwa na susi ya tro.
1: Na jana bilionekana tu kumachu, au kukua na fura.
2: Yo.
1: Niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
2: Mamu hivi kwa nisi.
1: Bon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
2: Daenda. Najifunza. Mili papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
1: Ya nini?
2: Suna sina penda jefe sana. Suna yu.
1: Ndiyo.
2: Nana penda na masomo nayo.
1: Kisha problemi iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya
1: sikusikie mashe.
2: Tunayua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
1: Niambie.
2: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
1: yes. Sikietu. Eski nani se Fabia vile kweli?
2: Hata na mie mwili night.
1: Hata usemi wazi, nishaelewa nini ulitasema.
2: Usikie.
1: Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
2: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
1: Njua ye.
2: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
1: Yee, mamako?
2: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
1: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
2: Usaze ni kamata mwa eksperte ata.
1: Ata uze nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
2: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
1: Acha basi ni ikati.
2: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutarisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi wenye nisha kwa na kupitia afya uyungu ya uzazi.
1: Sao basi.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
7: RVH,
6: la chaîne de référence.
7: RVH
6: pour un marketing de pointe.
8: Biamoto.

0: Ni saa 12 kamili za jioni Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni, na hii ni RFI Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Naam, karibu katika matangazo yetu ya jioni. Miongoni mwa tuliokuandalia jioni hii ni pamoja na waasi wa Tigray wa nchini Ethiopia wametangaza kuingia kwenye vita kamili na serikali ya Addis Ababa. Nchini Sudani Kusini, mazungumzo kati ya vyama mbalimbali vya siasa yameanza jijini Juba. Na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, asema bado kuna wasiwasi ya Rwanda kuishambulia nchi yake. Na viongozi wa dunia waendelea kuhutubia katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaoendelea huko New York, Marekani. Habari kamili, tuanzie huko nchini Ethiopia, ambako waasi wa Tigray wa nchini humo wametangaza kuingia kwenye vita kamili na serikali ya Addis Ababa, ripoti zikieleza kuwa mamia watu tayari wameuawa, huku majimbo jirani yakishambuliwa kwa silaha nzito nzito. Pande hizo mbili zimelaumiana kwa kuchochea kurejea kwa mapigano wiki hii, na kuna hofu kuwa vita hivyo vinaweza kuhusisha nchi jirani ya Eritrea. Dominic Wabala ni mchambuzi wa masuala ya usalama, anaangazia hili akiwa nchini Kenya.
2: Hali ilivyo kule Ethiopia haijaangaziwa vyema, tumeipuuza, ama kulikuwa na dhana ya kuwa vita vilisitishwa na hali ikawa ni shwari. Lakini kwa muda mrefu kumekuwa na vuguvugu kule Tigray, kwa vile wa Tigray ndio waliokuwa wamechukua mamlaka hapo awali. Sasa wanaona ni kama ni haki yao wawe wazidi kuwa na mamlaka yale, na serikali ya Abiy nayo haijataka kuwafanyia vile. So hivi vita vilikuwa vinatokota kule chini, lakini vilikuwa havijadipuka.
0: Mvutano umeongezeka katika miezi ya hivi karibuni kati ya serikali ya Addis Ababa na mamlaka katika jimbo hilo la kaskazini, ambao walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 2020 na 2022. Jeshi la Ethiopia upande wake linasema hii leo kuwa limewaua wapiganaji waasi 272 rei, ambao siku moja kabla walikuwa wameanzisha mashambulizi katika eneo la Amhara, ambalo ni la pili kwa wingi wa watu nchini humo. Nchini Sudani Kusini, mazungumzo kati ya vyama mbalimbali vya siasa yameanza hii leo jijini Juba kujadili hali ya kisiasa nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza mwezi Disemba. Mwandishi wetu wa masuala ya Sudani Kusini, James Shimanyula, ambaye anafuatilia kwa karibu zaidi, anatujuza zaidi.
3: Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir aliwakaribisha washiriki na kuangazia maendeleo ya nchi hiyo kuelekea uchaguzi ujao. Rais Kiir alisisitiza kuwa jukwaa hilo limeundwa kwa ajili ya kufikia maridhiano na sio mgawanyiko.
4: This inter-party dialogue.
5: Mazungumzo haya ya vyama vya siasa ni mahali pa majadiliano na sio kuvutana, ni mahali pa kubadilishana mwelekeo tuliomchagua, wala si mahali pa kuturudisha nyuma. Lengo letu kuu ni tukubaliane namna ya kufanyika kwa uchaguzi wa amani na wa kuaminika. Haya ni mazungumzo yanayotoa fursa kwa vyama vyote kushirikiana kuunda mwelekeo wa wazi wa kukamilisha mazungumzo kuhusu uchaguzi.
3: Hivi karibuni Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika lilipongeza serikali ya Sudani Kusini kwa utayari wake wa kufanya uchaguzi wa kuaminika mwezi huu wa Disemba.
0: Vikosi vya kijeshi vya Sudan vya RSF vimezidisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yanayosababisha vifo katika miji inayodhibitiwa na serikali kwenye jimbo la mstari wa mbele la Kordofan Kaskazini, hali inayovuruga maisha ya kawaida na kusababisha hofu kubwa ukosefu usalama, kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo. Mkutano wa G20 uliofanyika pembezoni mwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaoendelea jijini New York nchini Marekani umeahidi dola bilioni 2.6 kusaidia katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola, kwa mujibu wa Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Umoja wa Afrika cha kudhibiti magonjwa Afrika CDC. Upande wake, waziri mkuu wa DRC Judith Tuminwa alihudhuria mkutano huo na kuwa na kauli hii.
6: Nous continuons à travailler sur le terrain avec les
7: différents. Sisi tunaendelea kufanya kazi na washirika mbalimbali. Kilicho muhimu kwetu ni kuwafikia jamii zote, kwa sababu hapo ndipo muhimu. Na ufadhili huo unakuja kuwafikia jamii, kufanya kazi pamoja na wadau na viongozi mbalimbali wa kijamii ili kufanya uhamasishaji mzuri, kuhakikisha tunavyo vya kutumia, kuhakikisha mazishi ya heshima na yenye ulinzi, kuwalinda wadau wa afya. Nafikiri hilo ndilo muhimu. Na sasa tunasema kuhusu chanjo mpya inayokuja, tunatumai kuwa itafanyika haraka iwezekanavyo.
0: Hii inakuja baada ya Marekani siku ya Jumatano kutangaza kuwa imetoa mchango zaidi wa dola milioni 267 kusaidia katika mapambano ya Ebola, ambayo tangu mwezi Mei watu zaidi ya 3600 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya 7500 wameambukizwa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatano kuwa Kongo inakabiliwa na uhaba wa huduma wa wahudumu wa afya wa kufanya kazi katika vituo vya matibabu kwa ajili ya mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi zaidi katika historia, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini lililopo mashariki mwa nchi hiyo, ambapo visa vya maambukizi vimeongezeka kwa 73% katika kipindi cha wiki tatu. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, katika mahojiano maalum na televisheni ya France 24 kando ya mkutano wa Umoja wa Mataifa unaoendelea jijini New York, amesema tishio la Rwanda kuishambulia nchi yake bado lipo.
8: Hofu hiyo bado ipo kwa sababu ngome kuu inayoandaa ugaidi dhidi ya Burundi ipo Kigali, inadhibitiwa na Kigali, inapewa uwezo wa kijeshi na Kigali, na wanawapeleka hata ndani ya M23. Hilo tunalijua. Hivyo tishio hilo bado lipo, lakini tunaiomba Rwanda kuachana na nia mbaya hiyo dhidi ya Burundi, kwa sababu hakuna siku hata moja watasema Burundi imeshambulia Rwanda au kuna watu wameishambulia Rwanda wakiwa katika ardhi ya Burundi.
0: Rwanda na Burundi zimeendelea kutofautiana kuhusu mzozo wa mashariki mwa DRC. Mwaka uliopita Burundi ilifunga sehemu ya mpaka wake na Rwanda, na mataifa yote hayo mawili yalipeleka majeshi yake katika ardhi ya Kongo. Mamlaka za Kenya zinatarajiwa kuharibu shehena kubwa ya dawa za kulevya aina ya methamphetamine yenye thamani inayokadiriwa kuwa shilingi bilioni 8.2 sawa na dola milioni 63 mjini Mombasa, katika hatua ambayo maafisa wanasema ni mojawapo ya operesheni kubwa zaidi za kupambana na dawa za kulevya nchini humo.
1: Fuatilia habari zetu kwenye YouTube RFI Kiswahili.
0: Matangazo haya yanaendelea kukujia mubashara kutoka studio namba 1 za RFI Kiswahili hapa Nairobi nchini Kenya, wenyeji wanapaita Kanairo. Matokeo ya awali ya uchaguzi nchini Morocco yameonyesha kuwa chama cha PAM kimeshinda viti vingi vya uchaguzi wa bunge kikifuatiwa na washirika wake RNI na chama cha Istiklal. Jupiter Mayaka, nini kinaendelea?
9: Chama cha PAM kilipata viti 97 kati ya viti 395 bungeni dhidi ya chama cha RNI kilichopata viti 66, huku chama cha Istiklal kikipata viti 65 kwa mjibu wa waziri wa mambo ya ndani Abdelwafi Laftit. Chama cha Haki na Maendeleo kimerejea na kupata viti 54, huku vyama vya mrengo wa kushoto kama vile USFP, PPS na FGD vikipata viti 26, 19 na 8 mtawalia. Katika uchaguzi wa mwaka huu, idadi ya wapiga kura ilipungua hadi asilimia 38 kutoka asilimia 50 katika uchaguzi wa mwaka 2021 kulingana na takwimu. Uchaguzi huu wa wabunge hautarajii kubadili kimsingi nguvu ya madaraka nchini Morocco, kwa kuwa mfalme ana mamlaka zaidi, na chini ya katiba mfalme humteua waziri mkuu kutoka chama kilichoshinda viti vingi zaidi. Iwapo mfalme Mohamed wa 6 atamteua kiongozi wa sasa wa chama cha PAM Fatima Ezara El Mansouri kuwa mkuu wa serikali, atakuwa mwanamke wa pili kushika wadhifa huo katika eneo la Uarabuni baada ya Najla Bouden wa Tunisia.
0: mwanaharakati dhidi ya Magharib Kemi Seba bado anazuiliwa nchini Afrika Kusini wakati akipambana na ombi la kurudishwa kutoka Benin kwa kutegemea hati ya kusafiria kidiplomasia na uhusiano na jeshi tawala la Niger. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune ameagiza wizara ya sheria ya nchi hiyo kurekebisha kanuni ya adhabu ili kurejesha na kutekeleza hukumu ya kifo kwa wachomaji moto na watekaji watoto. Shirika la kupambana na dawa za kulevya la Nigeria limesema hii leo kuwa limewakamata wanaume wawili kwa madai ya kuendesha maabara amfetamini. Msako wa hivi karibuni katika msako maarufu dhidi ya shughuli za dawa za kulevya unaosemwa na mamlaka unahusishwa na magenge ya dawa za kulevya ya Mexico.
1: RFI Kiswahili.
0: Na mikiwe ni saa 12 dakika 11 Afrika Mashariki, Rais wa Marekani Donald Trump atakutana na mgeni wake Xi Jinping katika ikulu ya White House kujadiliana masuala mbalimbali ikiwemo ushirikiano wa kibiashara na mabadiliko makubwa ya teknolojia hasa AI au akili mnemba. Ernest Ouma.
10: Mkutano huu unakuja baada ya Xi Jinping kupata makaribisho makubwa katika ziara yake ya kwanza nchini Marekani ndani ya miaka 10. Ikulu ya White House inasema mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yanatarajiwa kuimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani. Hii ni ziara inayofanyika wakati nchi hizo mbili zikitofautiana kuhusu vita vinavyoendelea nchini Iran, ambako Rais Donald Trump ametishia kuendelea kutekeleza mashambulio makubwa huku China ikipinga swala la uwezekano wa kutokea kwa vita kuhusu kisiwa cha Taiwan ambacho Marekani imeendelea kukiunga mkono kwa kutoa silaha na China kusema ni sehemu yake. Ni swala ambalo linatarajiwa kujadiliwa pia. Kikubwa zaidi itakuwa ni iwapo viongozi hao watakubaliana kuongeza muda wa utekelezaji wa mkataba wa kibiashara unaokamilika mwezi Novemba, wakati huu ripoti zikisema utaendelea hadi Januari tarehe 10 ili kutoa fursa ya mazungumzo zaidi.
0: Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inahofia kuongezeka kwa raia wasio na hatia wanaoendelea kupoteza maisha kwa sababu ya vita kati ya waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran na vikosi vya Saudi Arabia washirika wake. Jeremy Lawrence ni msemaji wa tume hiyo.
11: Mzozo unaendelea kuongezeka nchini Yemen na unaleta madhara makubwa na ya kutisha kwa raia. Kwa sasa wao ndio wanaokabiliwa na athari kubwa zaidi la wimbi la hivi karibuni la mapigano. Wengi wamelazimika kukimbia ili kuokoa 15 na wanawake watatu. Tangu mwanzoni mwa mwezi Agosti pekee, raia wapaswi kamwe kukabiliwa na athari kubwa zaidi la wimbi la hivi karibuni la mapigano. Wengi wamelazimika kukimbia ili kuokoa 15 na wanawake watatu. Tangu mwanzoni mwa mwezi Agosti pekee, raia wapaswi kamwe kulengwa na ulinzi wao lazima upewe kipaumbele

0: Wasiwasi huu unakuja wakati huu waasi hao wakidhibiti pwani ya bahari nyekundu katika vita vinavyosababisha mamia ya watu kupoteza maisha. Msemaji wa jeshi la Saudi Arabia amesema hii leo Alhamisi kuwa makombora sita ya ballistic yaliyolenga bandari ya Nambu kwenye bahari nyekundu na mji wa Taif ulioko kusini magharibi mwa nchi hiyo yamezuiliwa angani, huku akilaumu waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran katika nchi jirani ya Yemen wakati mapigano yakizidi kushika kasi. Waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese amefichua uvunjifu wa usalama wa tovuti ya serikali ili ya afya ya Australia na wakala wa akili bandia chini ya siku moja baada ya kusaini rufaa ya pamoja ya ulinzi wa dharura wa kimataifa karibu mnemba. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kuhutubia hii leo katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa UNGA jijini New York Marekani, katika mazingira yake na taasisi hiyo ya kimataifa. Waziri mkuu wa Australia. Naam, saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Namtari Mizleti Jae muungana nami hapa studio. Naona umesheheni habari kibao. Tunaanzia wapi?
1: Bila shaka Bilali, habari zipo kwa wingi sana, lakini tuanzie na habari kuhusiana na mechi za kufuzu kushiriki michuano ya AFCON mwaka ujao, na zimeanza hii leo ambapo Namibia wamepata ushindi dhidi ya Congo, ushindi wa goli moja. Yani mechi ambayo imekamilika muda mfupi uliopita, lakini baadaye
0: Congo Brazzaville
1: lakini baadaye saa moja usiku leo DRC Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo watakuwa na chuana na Equatorial, wakati Libya watakuwa na Botswana, Mauritania na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wao watakuwa wanacheza na Komoro majira ya saa 4 usiku, Ivory Coast na Ghana majira ya saa 4 usiku, Sierra Leone ikiwakaribisha Tunisia, Zimbabwe, lakini Uganda watakuwa wanachuana na Tunisia. Mechi hizi ni za saa 4 usiku majira Afrika Mashariki. Ni mechi za kufuzu kushiriki michuano ya kombe la AFCON mwaka ujao. Ni michuano ambayo Bilali itaandaliwa na mataifa matatu ya Afrika Mashariki: Kenya, Tanzania na Uganda. Na wakati tukizungumzia AFCON mwaka ujao, maandalizi yanaendelea katika mataifa haya matatu, na Tanzania ni miongoni mwa waandaaji wa mashindano hayo ambayo Kenya na Uganda watakuwa waandaji wenza. Ripoti zinaeleza kwamba tayari nchi ya Tanzania imetumia bilioni 104 kwa ajili ya maandalizi ya mashindano hayo. Paul Makonda, huyu ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo kule Tanzania, anasema kwamba wamejipa lengo kwamba ifikapo mwezi Disemba mwaka huu watakuwa wamekamilisha maandalizi ya AFCON kwa kiwango cha 99%. Bila shaka kwa sababu michuano hii itaandaliwa na mataifa matatu, inabidi nchi hizi zisukumane kidogo kuhakikisha maandalizi yanakamilika mapema.
0: Naam, ni kweli. Hivi majuzi nilikuwa kule Arusha, niliona ni kiasi gani uwanja ule, ujenzi ule uwanja unapofikia.
1: Naam. Tuachane na hayo kidogo ya AFCON. Nchini Kenya, nahodha wa Harambee Starlets Mwanalima Adam anaingia katika vitabu vya historia kama Mkenya wa tatu kucheza katika awamu kuu ya ligi ya mabingwa ya wanawake ya UEFA. Na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 alifikia kiwango hicho Jumanne usiku baada ya kuchezea mabingwa wa Denmark HB kuu katika mchezo wao wa ufunguzi katika uwanja wa Mido Park. Ni inaonyesha namna gani wachezaji wa mataifa yetu wanaweza pia kushindana katika mashindano ya ligi za kimataifa. Kule nchini Rwanda, wiki hii tulimfahamisha msikilizaji kuhusiana na michuano ya FIBA Intercontinental Cup. Sasa tuliangazia timu ya Rwanda ya RSSB Tigers imefanikiwa kutinga rasmi hatua ya nusu finali ya michuano ya FIBA ya mwaka 2026 inayofanyika kule Beijing, China. Mabingwa hao wa Afrika wamemaliza katika nafasi ya pili kwenye kundi A baada ya timu ya Raiders Vilnius kuifunga Shanghai Sharks kwa pointi 107.

0: kwa 66 hapo jana siku ya Jumanne. Na licha ya kupoteza mchezo wao wa ufunguzi dhidi ya Writers Tigers, walidumisha matumaini yao ya kufuzu kwa kuishinda Shanghai kwa pointi 117 na dhidi ya 115. Sasa hawa Tigers watakutana na mshindi wa mchezo wa kundi B katika kati ya Boca Juniors ya Argentina na NBA G League United katika hatua ya nusu finali. Na Ali Bilali, sijui kama nina muda, naona bado nina muda kidogo. Juma hili tuliangazia pambano kati ya Anthony Joshua na Tyson Fury. Eneo la pambano lilikuwa limeshatajwa lakini halikuwa limethibitishwa rasmi. Sasa ni rasmi kwamba pambano hilo litafanyika katika kule Cardiff, uwanja wa Cardiff mnamo Disemba 11. Pambano hilo litakuwa moja ya pambano kubwa zaidi katika historia ndondi, huku likidumu kwa zaidi ya mwongo mmoja na litatangazwa duniani kote kupitia Netflix. Najua ni mpenzi sana wa Netflix, Ali Bilali.
1: Kabisa, mimi mpenzi kabisa, hujakosea. Nalipia dola kadhaa kila mwezi.
0: Kila mwezi. Kwa hivyo utakuwa unafuatilia pambano hili.
1: Na mimi kushukuru sana, namuona Victor Abuso anaingia studio hapa kutujia na makala ya Wimbi la Siasa.
2: Wimbi
3: RVH, c'est ma radio préférée.
4: RVH,
3: c'est notre radio préférée.
4: RVH,
5: c'est votre radio préférée.
4: RVH,
6: notre radio préférée.
7: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
4: RVH,
7: la chaîne de référence.
4: RVH,
7: pour un marketing de pointe.
8: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
9: Alerte!
10: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
11: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
10: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
11: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
10: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
11: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

Truka basi mava likirwanzwa mukabiana kutema matri ukukatambika ya kana kano ndabiye rio shungulu na nangiroidia.

Natumai umeshinda salama salamini. Ni saa 12 pita dakika 2 katika studio za RTV ya saa zile zile katika eneo la Beni Uwicha ni za Kiswahili, na kwanza ni muhtasari.

kunako baraza la Umoja Mataifa ambako machifu na wasimamizi wa inchi mbalimbali wamekuwa wakitoa kauli zao kitangu machuzi, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jedi Sumino anaomba kutekelezwa kwa mikataba inayolenga kumaliza hali ya migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika habari hizo pia ni pamoja na wanabunge wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini walioteuliwa hapa na wakitaifa wamesaidia mtaa wa afya wa Lubero pamoja na mashule zinazopatikana katika mtaa huo na vyombo vya kupambana na virusi vya Ebola, mfano maji ya kuua wadudu pamoja na vipima joto vimetolewa katika mtaa wa afya. Na katika habari hizo tutamalizia na zile ambazo zinahusu pia waziri anayehusika na kilimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusapoti kapsa na makundi ambazo zinahusika na kilimo, hawa walipewa mbegu kwa ajili ya kilimo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muhtasari wa habari ni kwamba katika eneo la ngazi za kimataifa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaombwa kutekelezwa kwa mikataba ya amani kwa kuweka nanga kwa migogoro ya vita na ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mojawapo wapendekezo alilofanya kwenye ngazi hiyo ya jukwaa la Umoja wa Mataifa jana Jumatano tarehe 23 kule New York. Naye waziri mkuu serikalini Judith Suminwa, mwakilishi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye jukwaa kama hilo, alishtumu vita vya uvamizi wa Rwanda kunako ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa mujibu wake swala la FDLR ambalo linaendelea kutolewa kama kipingamizi au kama sababu ya kuingia kwa makundi yenye silaha na majeshi ya Rwanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hilo tu ni hali ambayo ametumia, lakini sio ukweli ambao wanafuatilia itifaki mbalimbali ajili ya kupambana na hali kama hiyo na kuweza kuwapokonya silaha wapiganaji hao wa zamani. Lakini wale wananchi au serikali ya Rwanda inaendelea tu kutumia hiyo kama sababu, licha kwamba serikali ya Kongo imecheza titi na kujitolea kwamba itaweza kuwasaka. Na masemi yake presidenti wa nchi ya nchi ya Marekani kwenye jukwaa la kule New York kwa ajili ya kuweza kusema kwamba vita vimeonekana vikikomeshwa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambayo alisema jana kunako nchi hiyo ya New York kule New York, amesema kwamba kweli vita vimekuwa vikikomeshwa DRC, lakini swala hilo limeonekana kwamba ni jambo ambalo lisikilika vibaya katika vinywa vya wakongomani, kwani kati ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda hali sio nzuri. Lakini yale ambayo yamekuwa yakionekana mnamo eneo la mashariki mwa Kongo ni kuwepo wa vikosi vya nje na mapambano ambayo yamekuwa yakizunguka huko na kule katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Hong Kong. Katika habari zinginezo ni zile ambazo zinaambatana na mzunguko wa wanabunge ambao ni wa kitaifa wanaopatikana katika ziara huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamesema kwamba kweli wanabunge hao kule Musienene ni wanabunge Tade Kambere naye Kambale Muhasa, ambao walionekana wakitoa vipima joto pamoja na dawa ya kunawa mikono kwa ajili ya kupambana na virusi vya Ebola katika eneo hilo. Wanasema kwamba lengo ni kuweza kuchangia kwa ajili ya kutokomeza kirusi hiyo na kuwasukuma wakaazi kuona namna gani waweza kujikinga zidi ya kirusi hicho ndani ya vituo vya afya mbalimbali vya Musenene na katika divisheni ndogo ya Lubero, ambako walisema kuwa kweli wenyewe waweza kutoa mchango katika eneo hilo la kiafya. Tusikilize Tade Kambere.
1: Ni kwa ajili ya kuendelesha mchango wetu kwa uhimizaji wa kupigana na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Tumefika Musienene ambako tulionana na Medecins Chefs de Zone de Santé na kuacha dawa ya kunawa kwenye mikono na vipimo vya homa, na pia tunakuwa Lubero pia

0: kwa ajili ya kuda kuacha dawa hiyo hiyo gel hydroalcoholic na thermoflash kwa ajili ya kupima moto kwenye mwili, na hiyo ndiyo tumeleta kwa waifirmia ambao tumekutana nao Lubero wakiwa katika formation ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Watu waelewe kwamba ugonjwa ni hakika. Ugonjwa wa Ebola uko, na njia ya kupiganisha ugonjwa si kukataa ugonjwa au kusambaza habari za uongo, lakini ni kunawa mikono na kuchunguza homa ya mwili, kipimo kuona kama mtu amekuwa na homa, na pia kuepuka kusalimiana kwa mikono, pia kunawa mikono mahali popote ambapo watu wanapatikana, kusudi hii isaidie kwa kuepuka ugonjwa.
1: Daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Lubero Blaise Keukeu, naye msimamizi wa division ndogo ya Lubero ya kwanza Kavira Kamuha Devote, waliopokea msaada huo walisema kwamba warizika na kazi ambayo wanabunge hao wametenda, na itachangia kwa ajili ya kukinga watoto na kukinga wakunga katika masomo na vituo vya afya. Kabira Kamuha Devot, tumusikilize kwenye mikrofone yake Emmanuel Shabutawa.
2: Tukatuko na furaha kubwa ya kupokea honorable député Alexandre Muhasa na honorable Tade. Wamekia kutuona na tuko na taa toka mkazi, na tunafurahi sana kwa ile visite surprise. A travers ile visite tumepata ma thermoflash 10 na gel hydroalcoolique. Hapa kubiro wanatuachia 100 pièces kwa sababu tuko mperiode ya ngufu ya kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola. Ni hitaji kubwa sana mwa hii periode yenye tuko napitia ya ugonjwa wa virusi Ebola. Na wakati wanatuletea gel, iko faso ya kutusaidia kujikinga na kukinga watoto yenye tuko naangadri kumasomo. Ujumbe yangu ya mwisho ni kuambia wazazi tusaidiane. Mtoto asitoshe magonjwa kumasomo na mtoto asilete magonjwa kumasomo. Kila mzazi atusaidie kusasibilize watoto, wasikie, waelewe hatari ya ugonjwa ili tuweze kupiganisha pamoja.
1: Wakati huo ni kitishio la kirusi kia Ebola katika mkoa wa afya, mtaa wa afya wa Uwicha, ndikyo kilisukuma pia yule ambaye ni msimamizi wa UNICEF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, John Agbo, ambaye alizuru eneo hilo, na katika ziara yake alisema kwamba anakuja huku kusapoti wale wanaopatikana kwenye mstari wa kwanza wa mapambano dhidi ya virusi kama hivyo. Na alisema kwamba rizika na jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika, wakazi wakunga pamoja na wasimamizi wa uratibu wa kupambana na kirusi hicho, kwa kazi ambazo zimekuwa zikifanyika, kweli wameonesha kuwa wenyewe wamejitahidi kwa ajili ya kutokomeza virusi kama hivyo. Nilisema kwenye muktasari wa habari ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wizara inayohusika na mulimo pamoja na usalama wa mulo imepana ni matani zisizopungua 200 za mbegu, ikiwa ni mbegu ya viazi mviringo, yani pomme de terre nyinyi mliosomea Kifaransa. Na kazi hizo zilifanyika kwenye kituo kinachohusika na kutengeneza mbegu na kuzalisha mbegu kama hiyo iliyo bora, Kapsaluto, katika mtaa wa Lubero. Wakati wa kazi hizo zilisimamiwa na mwakilishi wa waziri anayehusika na mulimo, Muhindo Nzangi Butondo, na aliyemwakilisha ni daktari injinia Ija Sikiolo. Na huyo alifasiria kwamba kugawa msaada huo wa karibu tani 200 za mbegu kunalenga kuweza kuimarisha kilimo, na ni ahadi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inajitahidi kuwasindikiza wakulima katika kupambana na ukosefu wa usalama wa mulo katika nchi hii ya Kongo. Upande wa wale ambao walinufaika na mbegu hiyo ilikuwa karibu mashirika 30, na mashirika hayo ni ya kilimo au ya mulimo.

washukuru waziri wa Kongo anayehusika na mlimo Muhindo Nzangi Butondo kwa kuwakumbuka, kwani wenyewe wataona nini la kufanya kwa ajili ya kukuza kilimo eneo hilo. Ugawaji wa mbegu hiyo unaingia katika sera za uhamasishaji na ukuzaji wa mlimo ulio dumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ilivyo mtazamo na ono la wizara inayohusika na kilimo inayosimamiwa naye Muhindo Nzangi. Ni saa 12 pita dakika 14 katika studio zetu, saa zile zile kule Luutu pamoja na Uicha. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa la wizara inayohusika na kilimo inayosimamiwa naye Muhindo Nzangi. Ni saa 12 pita dakika 14 katika studio zetu, saa zile zile kule Luutu pamoja na Uicha. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Barabara kabisa, wasaji wapendwa, tunawasalimu popote mlipo. Jambo vipi? Tunadhani kuwa mmekuwa na afya njema na ni muda mara tena wa kuletea kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Tunadhani kuwa tayari mmejipanga sawa sawa kwa kutegea sikio. Ni Fondation Gentil Kaliki ambayo munapenda. Kwa siku ya leo tumewandalia mada mazuri sana kuhusu kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Mpeperishaji wa kipindi ni mimi Kampale Rafiki Nelson. Na kwa siku ya leo tutawazungumzia kuhusu ya muhimu yaliyozungumziwa kwenye mkutano uliofanyika siku ya Mungu ama Dimanche tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, na ni wanamemba wa Sefojek Club de la Fondation Gentil Kaliki wa komini Kimemi ndo walihusika na huu mkutano. Wapendwa wasikilizaji, huu mkutano ulisimamiwa na mkuu kiongozi wa Fondation Gentil Kaliki Fojek, pia anaisimamia Sefojek kwa Club de la Fondation Gentil Kaliki kwa majina la mwanasheria ma Maître Gentil Kaliki mwenyewe ambaye tutasikiliza, na baada hapo tutafata maoni ya wanamemba wa Fojek na pia Sefojek ya komine Kimemi. Karibuni.
1: Batu mingi wamependa waingie mu Fondation Gentil Kaliki, ama wamependa waingie mu club ya Fondation Gentil Kaliki, lakini distance inabazuiza. Donke wengine wanaenda kuwa somewhere ya kule ma Musingiri. Sasa tunatia ima obligation ya kila membre kuparticipe ku renew, na kukuwa nalipia mu renew, wengine wanashindwa kuingia tena mu Moklebe. Zingine makomine tulianjia kwazo, tulianjeka kuwa Musimbani na waza Ndando Nduko, tukaanja pale kuwa sibdivize, donge kuwa gawanya selo maselule. Huku tutamalizia kunye manake juu wengine hapo deja banayua kwenye patakuwa na ikala, na renio ya leo tu na nye ni kujua namuna gani tunabapanga. Na tuliwaza nye hamutaikala seloma selile, mutaikala seloma kartie. Memu kesema kwa mfano kuneza kuwa selile yenyayo isha kuwa na batu wa mingi, ile wakati yao inapasha ikala selo selile. Me tuliwaza tuende kwanza progressivement, tuende seloma kartie. Na ile ita permetre batu kukua na ikala mueneo ya karibu na kwavo. Donc hamuta kuwa na kuya tena kukubiro central. Metu keona ile regrupe mama, ile kundi yenye tunatia, inakuwa saa inalala, haiendelee. Ile kundi ya yopeke tena njo tunakamati narudia tena huku kubiro. Vile njo tulipangilia, na ili tasaidia kila mtu kukuwa na participe kukumarenio. Tuliangalia vazehe, vale vazehe wa matruazie maje wa nani, kukenda kuwa vazehe venye abo viko na force ya kufika kurenio na kupartaje na siye mawazo fulani fulani. Me, wengine wataogopa gudro, wengine wataona ile distance. Tunendona, tulikuwa natusha sana, pale nomba kubaramplase. Me, tunona, saa tunavarudisha kule, mtu muata kuwa na shindu wa kufika kuile renio, manake ye peke, na anaonesha gisi inaomba akuwe ramplase. Me, tutabakumbusha gisi, hatuko naandika, mtu mwenye deja iko muhali yenye, mwenyiko evalide kwa. Mwenyiko evalide siwe kama muswahili tutasema namuna gani?
2: Uzaifu.
1: Mwenyiko uzaifu sana. Hatuko naweza andika tena pale. Na kama kuko mwenye alikiaka andikisha muzazi yake mwenyiko uzaifu sana, tuko nasema kie muramblase. Jusa tunafika kukai ya assistance, samo ya natuacha, tukisha angalia liste, haya tukaka na kurenu ya tamoya, ubie samo ya unakuwaka na mkompletere, unasinye muplase yake, vile tuko na vigundua pale. Tunakwambia huyu hata kuwa asiste, tukekazana akose tutamujia tu serkei. Eto wakwambia ile turosa sengandi hapana, kisha kunakuwa mwenye anakuwa samwana kiona mubaya. Yo tulisema tuseme vale venye ni vazaifu, atuka charge iko yulu sana. Kwa mingi balikuwa na kia andikisha, pali andike, ajiandike, anandika deja ule mweko muketanda. Mwenyiko muketanda, mwenyiko muopitale, mwenye donge maake mwenye tu anajua semu yu hata maliza na 2026. Njo tukio napana ile wakati sharishi isha kuwa ya mingi sana. Ile kama moya ya kilio inaweka kamara, inabeba kamara moya. Kotizasyo zako za muma plus de 20 ans. Ile 500 ukeikalikile 60,000 francs kumwaka. Dongu nakalikile 500 dolari. ni cotisation za ma 20 ans na ingine inakuwa shabishe kukubonesha gisi ni ya mingi na ingine inakuwa kwa mfano ya balunga mulunga anendishi yako $10 mukelke juru apre mariage mumoya kwavo sana sana unenda kona anagonjo besha menda bana $10 mwile mwaka atazala anenda bana $10 na kama ni bwana naye akigonjwa naye juu tu maisha inenda kasucha sucha mutu unenda ona amefika mu ma $60 kumulunga sha unenda ona iko masharishe zenye zinakuwa zinakuwa yulu na ile makaza manesansi yo tukasema pana mpaka pale tuko naenda tuko na ganga navyo me wale wazaifu donge mtu yeye peke atakuwa anaonesha kuzaifu yake kufatana na kutokufika kurenio mwenyiko na nani na force kama atakuwa nenda na mtu anaweza fika kurenio ule na haiko mzaifu sana manake ule na ngali na uwezo ya kufika iko saa mwaiko na bebeshewa franga unabebesha mtu franga akuye kuandikisha wale wa nouveau ndio na mtu anabebesha mtu franga kwa anaandikisha mu fondation jantikaliki mara moja nimekubebesha na saa mile za musefojek ule tuko na murudisha ilifo mtu anakuya yeye binafsi tumuone mwana kiaje andika ni nani donge mtu akebambia alirudishiwa juku kwa wengine baye nilipataka siweka mulipataka video wangu wengine wanasema akalichi ashakuwa na orgeye ashakuwa na watu mingi jo iko nanja rudisha wengine nasema pana ni utaratibu kuepuka vyenye vinaweza kuya mbele. Sasa unakia andikisha mtu huku hatuye kama ulimwambia namna gani. Sama usha mudanganya kule, kisha sasa atakuwa kanaka fulani anasema ndipo mwali niambiaka ni huyu. Wengine wanaweza kuwa samwe habaya fikaka kurenia leo ya sawa hii. Tutabaiforme kulikuwa mariage yenye ilipita pa mwise mene pase. Tulishindwa gisi tunenda mwile mariage. Mwenye anaweza kuwa samoya ali kwazika ukomportema yetu anaturumia. Metulishindwa juu ya nini? Mambre anakuya na karne. Aseme atalunga. Deja anaandika ke iko marie a. Aseme ashaka lungi iko marie. Anatia pale na jina ya bibi mwenye analunga naye. Karne inakuya eva hatupate evitasyo juu. Sana sana tunakuwaka sirke utalunga. Evitasyo ikisha fika. Juu neza tuambi utalunga. Tunapeleka envelope kumbe na hautalunga. Njoo evitasyo zina fikaka tunona programe kweli kweli njoo tunasema sasa huyu atalunga. Sasa tulienda sikia evitation na alipitaka peut-être anaituma kwingine nayo na ingali munjia. Bome hata ingefikaka sasa inafika sasa muvei. Sasa inafika kubiro centrale. Tunenda angalia karne yake si anaandika aseme Marie Amasika. Na kamata mfano. Me sasa evitation inakuya inenda onesha ke atalunga. Na kavira vya Rebeka. Orule masika kaliche njuru. Ashaka zala. Tushake nda muasiste kome bibi yake na uu. Sina kuya inarasenyeke. Atalunga jine inakuwa yengine. Donge tunendo na mairegularite mingi mingi. Tena wakati anaitiwa ava. Donge mwile veye je kro. Veye mari.

Yeah, tu apenda tumusikilize sabo niko kipe niko nani aparamali kia kafika sasa nyuma sie bengine atushaenda eme ile ma irregularite ashaka andika ke iko marie na ule mwenye anasema ashaka lunga naye ashaka fa nini ashaka zala tushaka ashakuwa asiste huyu mwe sasa nalunga naye ni yengine jina kwa sababu tulitaka chunguza sana wanasema seme analunga mariage religie alikuwa anashalunga analunga sasa religie njo tukasema tuseme sie tutapasha ba communiquer mariage yenye sie tunajua ye tunapasha assister ni mariage civil iko saa mwingine naye mwali fika aseme anafete ase analunga kama ni anniversaire kama jubilee ilikuwa mariage ya kweli jua alituletea ka invitation na mzee alilunga kabisa mafoto nini sale donge bien me ile hatuko kwa ile yenye tunajua yenye kila mtu analungaka ni mariage civile. Na njoma na tulisema, mwenye haya lungaka mariage civile, wana ikala limoya, wanapenda valunge, samo ya kima kontreta, samo ya shuruli za maisha, nini. Tulisema tuseme, vajiandikishe. Fondation Jantika Liki itajiokipe na kuaregistre zile mamariage na kuzilungisha. Kama ni sale, kama ni nini, vile tutabifamu fondasyo jantikali. Jule tulisema tuseme, wakati unaandika huku, mukarne yako, tujue kama uko marie upa. Kama munaikala, mushalunga tu, nani religie. Kisha, munaikala limuwe mushalunga religie. Musikilizane, weye na bwanako, ubie weye na bibi yako. Kama pale utaandika celibater, ubie kama utaandika marie. Ukaandika useme marie, jua saa utasemaka unakia lunga, siele wakati tunayua ke hatuwezi kuasiste kumariage. Ukaandika celibater na munikala fasi moya. Jua ke saa utalunga tunapasha kuasiste kumariage. Me kama wakuwe ya nagonjwa, we bibi njori chandika kauku. Bwana anagonjwa ile wakati haezi pata assistance. Jule hatumujue. Ile tukwe na jue donge makarne zetu tujikaze tuweze komplete vyote ile mapaje zenye ziku wako. Na mutakuwa na mumetusaidia sana. Bo, na ingine ka, manake mutakuwa na jua, hatuendake asiste mutu saa meleta mara mwa karone leo, na anasema mara mwa tuende muasiste leo. Tushaka bambia vyo mente fua. Mesa mutu anakia depoze karone, arindagombo leo akesho, atuka ile munakuwa na mumetutia mudifikilte. Sa kundi ni akabambi sa wai, batu yote hapa kwake na roho moya. Kuko pengine viva nakuyaka, hapo panangalia mbu hapa, ifo tuende frape. Kuko mweko mfondasyo jantika aliki na heko kukariki. Viko anakuwa mfondasyo jantika aliki, mesa anatokaka hapa, anaendeleza kukariki, hivi. Donge anamueleza, mwingine hezi ingia, mfondasyo juu, ashendeleza vile kuli. Alo, unendona mtu anakuya, analeta karne, saa moya, viko preske mujina moya na nani, na mutoto yake. Kisha anakia naandikisha mutoto yake. Sasa, saa unagonjwa, unatuma karne, kale karne unasema we njo una, use muto, mwenye kale karne njo anagonjwa. Juna muko preske na jina moye. Dongu unasumbua sana, unasumbua. Mesa tunenda ve, donge unenda tinga vatu, unandikita na huku, me nimeroa telefone, unatia nimero yako. Sasa unatuma karne, uti karne ni kaumu anagonjwa. Na nimero yake njo ile daere igwa. Kisha sasa tutachunguza sasa tunaita sie, tunaenda kutake wa nimero na wa nani ni mwingine. Na mwenye unasema anagonjwa haiko hata na huku. Me tunaweza kuita unasema unagonjwa tunaita tunaverifie. Samu utatuambia vingine. Tukuwe na jisaidia sana. Hatuwezi kuwa nataka jina ya mtu tutini mtu fulani. Me mjweke ile ni makazi yenye tuko napata. Alo mtu anaweza kuazika. Adinilitumaka kaza kuita, unasema unagonjwa, tunaita, tunaverifie. Samu utatuambia vingine, tukuwe na jisaidia sana. Hatuwezi kuwa nataka jina mtu tutini mtu fulani. Memu jweke ile ni makazi yenye, tuko napata. Alo mtu anaweza kuazika, adinilitumaka kaza mumakartie. Kartie nani komine kimemi, inakuwa na makartie ngapi? Hamujua. Siebe tunendaka asiste batu kule kuma. Address, asemye niko mie niko mkartie, kartie disandre. Unendo na vamingi habayue meme na kartie kwenye anaikala. Bababa vamingi habayue na manimeroza maparasele zavu. Saba liuzaka, wanaandika tu nani chetase, na vanishia pale habata jua na nimeroa parasele. Uneza kia sinye na kufante ya parasele yako tena kulu na kwa mutemwe, kumbe na ni parasele yako enye umeujishi. Tukwena jikaza kukwana.

0: na ile ma elema mzuri, kuna ile ma elema zitatusaidia. Bageni saba natokaka kule bebi kunavuka mipaka, saya naingia mukongo tu, mara mwa najuaka mpaka mushambre ya chambre ya kushia mtu. Ya najua mara moya aveni par aveni, donc anajua na maropwe, anajua vyote. Messi venye tuko ba huku. Tunakuwa na kiburi ya kusema tuleva ayo, wane mwendesha tutoka kwe, nini? Pata kuyaka, wana tukimbiza, sea, we haujue, we mwenye haujue na hapa. Na chenande situisha tokacho, nerweboba kahi kiva toke chenande kuturenga. Bas, siya wote tunakosa kama tuko na mkartie ngapi? Komine kime minakuwa na kartie munane, ukekosa kitu, uningia kama telefone, ili matelefone zetu heko za matiki toke tu. Kila kesi yenye unaweza taka jipoze mutelefone muko ka nani mwevi wanakaita mo Google, unaingia mule mo paf, unauliza tu nombre de quartier a ville de Butembo, mara mwina kupatia ma quartier zote, tena kupatia ma quartier na kupatia na makomini na kupa vyote. Kama unataka andika chineno mubaya, unaingia tu mule unachiandika mwa pe kitakukorije. Nerosia tu ni TikTok, Facebook, basi. Appel. Alors, tutaanza na ba mukartier, quartier Butretse. Biko wapi? Donge tunasema hivi, avant mu manifester. Mie niko na systeme yenye ninajua ke renio inafanywa kata na mtu mmoja. Donc sasa tunabatia kule mtu asiende sema hakukukua renio juu watu hawakufika. Nilifika mie peke njo hakukukua renio. Siko mtu. Sasa unafika kama ni wewe peke. Ikala, chunguza, inaomba tuongee kunini. Juu tutakuwa na bapatia normalema muvantredi. Kumbe munakuya, tunabakomunike, bienye mutaongee ako kule. Muneza tia madivere, munazitia. Me, siya tumebambia bienye, omwe murapele, bienye tukonona koku mubiro. Alo, uneza kuwa wepeke, unafika, unakamata na we stilo, unaandika ke ulifika saa fulani, unajifunza hii mapwe zenye walisema tutaongele. Unachunguza kwa zoe peke. Ukisha uchunguza kwa zoe peke, unapana mapendekezo. Ile raporo unaeleta huko. Kama ninye wawili, ale. Donge tusisikia seme renio haikukua juu, tulifika siye wawili, ubie nilifika mie peke, hapana. Tukiona vya vile make tunafani ni ile grupe tunairudisha, tena huku kubiro, tunanja fatana naye. Kabeba amefika hapa mara ya kwanza, kukua tunatoka hapa, omwe na hapa jiexprime na kupu. Pose kelke kestio zetu neza ramase mbio mbio na tutakuwa na tume wakosea samoe. Bo, normalma tulikuwa nasema tuseme venye bashaka fika, kumbe tunakamata tu mtu mmoja anatuambia kama yeye anajua sefojeke inatumika na muna gani. Anatuambia tunaona kama kweli kweli, naye anaweza kuwa nafika kama naye inahajue. Mtu mmoja tu mvolontaire unaweza kuja hapa kosa. Unaambia watu tu kama sefoje kama inatumika namna gani. Oh ande ubia foje ke wewe njuta hiyo kama unasema kunini. Yeye anasema atasema kuyote mbili. Mwenye iko na question tu atapoze question na wale wa nouveau beba mfika mara ya kwanza nayo hapa atakuwa na bamesikia mara moja.
1: Mimi naitwa kwa jina la Kahindo Kasonja Jacqueline. Mimi naikala ku quartier Butsundo. Selile Salima, basi mie gizi mina yo kundi yetu ya Sefojeke. Sefojeke ni kundi ya mitogari. Kundi ya mitogari, Fojeke. Okay, Fojeke ni kundi ya mitogari. Donge wakati unaingia, wakati tulianza, tulikuwa nalipa sipwe senge. Kisha, walisema mtu kama bwile sipwe senge, waliongeza $2 ni ya karte ya mambre. Donge mtu unalipa wipwe senge kusiva zamani. Vamupia unalipa $12 mwenye unaanji. Iko $12. Ile $12 donge wanakupatia maramua na karte ya karte de mambre. Kisha wakati unakuwa na kifo, kule Fojeke, wakati unakuwa na kifo, wanakusaidia na mutogari ya korbiare. Mutogari ya korbiare inapeleka mtu ku inampeleka kumorge, nenda mutosha kumorge, paka kumufikisha kumwisho kuenda zika mutu. Na kuzika mutu kumutugari yetu ya korubiare ele ya Fojeke, kuzika mutu. Kama ni maziko ya Muville de Butembo, iko gratuitu kumutugari. Sasa kama utaenda mbali ya maziko ya Muville, pale njoo

0: Huko mwaneza komplete mama, hava pite kukundi ya pili.
1: Mungamba kwenda zika, bali, juu korubiari ni mvimbasiki wa mvili de Butembo. Bo, sasa ukekua mbali ya vili de Butembo, koko opomwa inawasemaka se okeadere, okeleta wa mambre karibu sengi. Wale anduka utakua nuchakua mtu, juu wanasema per kilometri ni elitri. Sasa ukekua mambre kama ushaleta sengi person, unabaingiza nitakua per kilometri de mililitri. Hele njini nipenda niongeze tu kwa enu. Kwa majina ni Katembo Kioma Javien. Ni kala mkartie biondi. Selile mupika.
0: Mwengine mwangali na kia kuongeza.
2: Mina ongeza saa ya maziko. Inomba kutafuta omwe. Sengi mili fraya alavaje. Wakati gari inarudia. Ikio pitia kulavaje. Ile njoo kwanza yenye kabisa inomba kupata. Hapa ni ipapiga mbale kama.
0: Maziko ya mvili ya Butembo. Ni sengi mili fraya ya lavaje. Ama kukimbaseke. Ya publike, kimbaseke ya leta, kimbaseke ya watu wote. Hata ikuwe inje ya vile ya Butembo. Unatoka hapo unenda Kambemba, tu ni 5000 francs. Me uneza toka hapo unenda hapa Chambo wa Vabariere, wewa mvile ya Butembo na utalipa nini? Na utalipa karibira. Kungali vengine hamu ya ongeza?
3: Na kufojeke, chenimi napashi ongeza. Sawa mia hapa mi nafika leo. Simu nakuwa kata jeto. Na kuingia mfojeke, nisikuwe na niko na mgonjwa mwenye na lemekereli ya hospitali. Nikaenda lipa leo fojeke, mzazi yangu akakufa kesho, batanipa mtugari. Dongo kwa kuya lipa leo, korubiar, kuko muda, bana kuobserve. Dongo sikuwe kuya jaribu so nani kambuni. Dongo nakuya katia mjaribu, muda na romani 14 jours, 10 semaines. Dongo kapita... Mtu hapa akakufa mbele ya juma mbili na ulikuwa kata jeto batasema huyu alikuwa tu frappé donge nikaandikisha leo le 7 leo le 6 batakonde 2 semaines 14 jours mtu akakufa kisha 3 semaines pale ni niko na garantie ya gari ndio niende niongeze jina langu Kambale Kisambu niko mu commune Kimemi quartier Butundu Selile Busenzera
4: nienda ongeza Kwenye mtogari yetu ya korubiare ni ya muparsele yote wa kila mtu wa muparsele. Hakuna kuchagua tu muparsele. Iko ya kila mtu mwenyiko muparsele.
0: Juu munasikia papa Kisambu alisema aseme mtu wako. Akekufa apre 14 jours watakupa gari. Jumana mama anaongeza nasema nini? Jetoni ya muparsele. Muzazi yako asiende kwa juu ya alipana example ya muzazi. Muzazi anaweza kuwa na iko Marera. Weye huko katia, nerutia hami palisemaka mutu wake ya kekuu. Nerutia roo itenda tumika kule. Ni ya parcele, ata lokateri iko muparcele usimuime ile jeto kama wenju utishai kata. Metuko nenda asiste kubitu vienyebiko watushangaza, unenda ona mutu ni lokateri muparcele yako, amekuwa na kilio, neroweba ere wenju ulilipaka, nerunambia lokateri utia, indi tukerine re haironga ya kuendero mutoka. Nero siya tunajua ke tulipana gari bure, kumbe, bayere ye na ashi akula tena, na luwaye tena ya kugari na yoe. Nanchoma natuko na esiste, saa unakuwa na kirio, sana sana kama huko, kama mparsele muko batu wa mingi, kishu nasemu tia, hapa menetuma, mie nikie ba represente. Tuko nakuwa na kuambia useme, ita mumoya omua wa kule mwenye alikufa. Jutu shaya siste na mwingine hapa, balikuwa na viko na jeto, akenda bambia, ribamesema mtalipa kama sasa $50 kama nini. Na nibatu beba ngelipaka 12 litre ya karibira. Tena ule mtu na niwamwile famiye. Njoma natusha kuwa sema mwenyiko karibu, mudonge mwenyiko proche na ule wakirio. Njoma mwenye nakuya deklare ile kaya nini ya dese. Na wengine banafikaka na kuambia seme, ngoko ya mavi ya kwa mfano $30, utabambia useme $60. Kisha hii ya yulu utanepatia. Anduka freshman misa mtu anakia vile ati utabapali ya 30, utabambia 60. Na misa batakuya ndabambia nite 60. Wakisha lipi ile 60 mopafu, ninasema muandiki ile 60 kule. Kisha saa unarudia utitukupe ile 30 ya yulu, na kuambia uvaite komsani wambie kewe nju utisemu uti 60. Ubia uziache, ubia uvaite purge nizirudishe. Juwe nju ulijua famiye yenyu, jisi inapasha pana 60. Bas, mufondasyo jantikali kamuna buko misionere, ambunero utapata hivi na kamuna buko misionere. Joku ongeza ukia mama kuenda mbio mbio, ile meme jeto, kama muparsele munakuwa mariage, unakia andikisha mbele, unakuya huku, unatuambia mariage itakuwa siku fulani tutenda hivi na hivi.

0: vizuri.
1: Mshikamano huo umesaidia kupunguza baadhi ya shida zinazowakabili wakimbizi, hasa kutokana na msaada wanaopata kutoka kwa wakaaji, asema Blaise Matusela Bunduki wa shirika ya kirahia.
2: Tunashukuru kwanza population yenyewe iliweza kuwapokea, na mwao wakimbizi siko nasaidiliwa kuwapatia kazi kidogo, anakufanyizia unamlipa kidogo, anaishi hivyo.
1: Mkuu wa masuala ya kijamii hapa Kasindi, B Kavuo Sifa, anaeleza kuwa maisha ya wakimbizi yalikuwa magumu sana kabla ya ushirikiano kati yao na wakaaji wa Kasindi.
3: Maisha ilikuwa magumu sana. Kupata chakula ilikuwa kigumu sana. Grasi ya collaboration na baoktokton, njo maana badeplase banawezaka kuvivre fasi yenye kubalikimbia. Sawe hiviko hapa kwetu. Baoktokton bake banegrije, habezi weza kiokiote.
1: Zaidi ya watu 11,000 waliokimbia vita walifika na kusajiliwa Kasindi kati ya Agosti 2025 na Aprili 2026. Familia nyingi kati yao ziliishi bila msaada wa kibinadamu, hasa chakula. Kwa sasa hali ya wakimbizi inaanza kuimarika taratibu kutokana na mshikamano wa kusaidiana kati yao na wakaaji wa Kasindi. Toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya Sauti ya Amani.
4: Kutokana na familia zao kuvurugwa na migogoro ya silaha, baadhi ya vijana na watoto wenye umri kati ya miaka 9 na 13 wameanza kujifunza kazi mbalimbali huko Beni. Ili wasibaki bila shughuli, vijana hawa wameanza kujifunza useremala, ushonaji na ufundi wa magari. Shughuli hii inawasaidia si tu kujifunza kazi, lakini pia kupata mahitaji yao ya msingi ya maisha. Madinzenza Ilongo kwa maelezo zaidi.
5: Zaidi ya kujifunza kazi, mpango huu unasaidia pia kuzuia vijana kuingia katika uhalifu na kuimarisha amani katika jamii. Baadhi ya vijana wanasema kwamba kukosa shughuli na matumaini ya maisha kunaweza kufanya vijana kuingia katika mambo mabaya.
6: Padvi, tunajifunza ndio inaweza nisaidia maisha. Ni kujifunza na mimi nijue siku moja na mimi najiretrouve. Ndio inaweza leta amani paske sasa niko hapa ninajifunza. Inaweza nisaidia nisikwe mwakila na kibandi.
7: Job, tuko deja mu préparation ya venir en fait. Inachangia kwa amani sana. Le fait que uko hapo uko tellement occupé et de 6h jusqu'à 18h utakuwa deja épargné ma groupe armé déjà nuko kumkazi, inachangia kwa amani sana.
5: Kambale Kavutirwaki, mwalimu wa ufundi, anaeleza kazi anazofundisha wanafunzi wake na ujuzi wanaopata.
8: Bo tunawafundisha kwanja kuajiste kila aina ya porte. Unauza chumi kumuzima, me unaiajiste defiske yene kumezire fulani yenyori penda ikuwe. Ndiyo, viko naweza bie mtu hawezi maliza mwezi mwa kama hayanja sude deja.
5: Upande wake Mbusa Matiti Etienne, anaisimamia mradi wa Padvi, unausaidia vijana yatima na waliokimbia makazi yao kutokana na vita, anaunga mkono wazo hili. Kwa maoni yake, kujifunza kazi kunawasaidia vijana kupata ajira, kujitegemea na kuchangia kujenga amani ya kudumu.
9: Padivi, kwa kuangadre vajen, ni uko deplase, uko yatima, ikuwe unapenda ujifunze kazi, Padivi, utaweza kujifunza makazi mbalimbali. Kumufundishe kazi ya mkono, kusudi asitoke bandi, asitoke kuvuta bangi, asikuwe mwizi, akuwe mtu mzima, mwenyewe anaza jenga maisha yake.
5: Kwa kujifunza kazi, vijana wanapata ujuzi wa kuwawezesha kujipatia maisha kwa njia amani na halali, badala ya kujiingiza katika shughuli zinazoweza kuvuruga amani ya jamii.
4: Kutoelewana kati ya wanafunzi kunaweza wakati mwingine kudhoofisha mshikamano katika shule na kuathiri masomo. Ili kuzuia hali kama hii, baadhi ya shule zimeweka njia zinazotegemea mazungumzo na kutatua migogoro kwa amani. Premis Batita anatueleza zaidi.
10: Katika complexe scolaire Basai Vusai 1, utatizo wa migogoro kati ya wanafunzi unategemea zaidi mazungumzo pamoja na uingiliaji wa kamati inayohusika na kuchunguza baadhi ya kutokuelewana. Wanafunzi kadhaa wanasema kuwa njia hiyo imekuwa na msaada mkubwa.
11: Tulikuwa na conflit entre ba garçon mu nutrition na ba mu eleke. Yenye ilifikia mwatu wapa tunata pigana. Me bagwa tusimamia tuachile ma konflikwa nandede na prefe.
3: Exemple musale mlikuwa conflict mie na mwanzangu bali tuleta mu bureau maelewa iko bia sana.
10: Lengo ni kuwapa wanafunzi wanaohusika nafasi ya kujieleza, kuelewana na kutafuta suluhisho bila kutumia nguvu au vurugu. Auguste Paluku Kalonda, msimamizi wa shule

0: hiyo, anaeleza kwamba utaratibu huo unasaidia shule kuzuia mapema hali zinazoweza kuleta mvutano kati ya wanafunzi.
1: Na tukele komite iko surtout que problème asia kosaka mu société pe na inakuwa géré souvent na ba major ba kila classe mo aussi certains professeurs sages njo bana gérer kele komite. Kwa kwa shida il faut tunaitetea na tunapata solution dala mia. Alors si kama viongozi kuleta amani mu masomo kuko vitu mbalimbali be tunapasha tumkisha. Ya kwanza ni kuéviter ma parti pris et la permettre déjà kila mwanafunzi anajikuta iko mbaya yake.
0: Kupitia njia hizi za mazungumzo na utatuzi wa kutoelewana, shule inalenga kufanya mshikamano kuwa jambo la kila siku. Hiyo inaonyesha kwamba amani shuleni haimaanishi tu kutokuwepo kwa migogoro, bali pia uwezo wa wanafunzi kusikilizana, kuzungumza, kuheshimiana na kutatua tofauti zao kwa njia ya amani.
2: Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini.
3: Sauti ya Amani, mwalikwa wa juma.
4: Wasikilizaji wapendwa, kama nilivyokuwa nikiwatangazia huko mbele katika vichwa vya habari, mwalikwa wetu kwa siku ya leo ni Omar Kavota ambaye anakuwa coordinateur national ya CEPADO kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Bona Omar Kavota, uko parmi wa leader communautaire ya est ya RDC. Sijui namna gani unaona engagement ya population kuhusu kulite contre virus septième épidémie Ebola ambayo inatufrape tena mparti yetu.
6: Kwa wakati wa sasa, wengi wameelewa ya kuwa ugonjwa wa Ebola ni kitu ambacho ni kia kweli. C'est une réalité. Ile ni kitu kikubwa kuweza kuona watu wanaelewa maradhi yapo na sharti ipiganishwe kwa ushirikiano na wote. Lakini kungali kazi kubwa ambayo inapaswa kuendelea kufanyika kuweza kupelekea raia kukubali ya kuwa wakati maradhi yapo, sasa inaomba kutia imani kwa wale ambao wanatunza hayo marazi, wanatunza hayo magonjwa. Sababu kuna watu ambao wanajua ya kuwa virusi vya Ebola viko, lakini hawako tayari kuenda wakati kuna kuwa ile tunaita casus pe, wakati kuna kuwa yule ambaye anashukiwa kuwa na magonjwa kuenda kwa matibabu na kuheshimu kanuni za kukinga zidi ya huo ugonjwa wakati wa vifo. Sababu unaona wakati kuna kuwa kisa cha mtu ambaye amefariki, watu hawajizuizi kuweza kumshika au kuchunga hata iweze waweze kupata ile tunaita resulta ya waganga kuhusu kesi ambayo imeacha yule mtu fulani ambaye alikufa afariki. Hiyo inaomba uhamasishaji ya au sensibilisation. Sensibilisation ndio imeesha anja kamata hatua nzuri, ile tunaita vraiment elan ya mzuri, lakini kungali kazi ya kufanyika. Na hiyo inategemea namna malida wa kijamii zungumzia hii mambo kwa uwazi, waweze kuhamasisha jamii ili kwa pamoja tujue kama hatari hii ipo, na kwa pamoja tunaweza kwa kushirikiana na waganga ama wauguzi tunaweza kupiganisha vita hayo marazi.
5: Kwa maoni yako, uhusiano bora unaweza kupunguza kwa kiasi gani hiyo magonjwa? Yani uhusiano bora kati ya waganga na community.
6: Kama kuna jengwa uhusiano bora kati ya waganga na jamii, itaacha tusikue tunashukiana, tusishutumiane, kufikiri ya kuwa waganga wako katika biashara. Tutajua waganga wako katika kazi. Na wakati kuna kuwa kesi ambayo tunashukia, tutaweza kuarifu waganga. Ama wakati tutapata ushauri wa waganga kusema tuende pale ambako kunatunzwa hayo marazi, hakutakuwa ile tunaita resistance au kujifanya vipingamizi. Ni muda kuambia ya kuwa uhusiano wetu bora na wale ambao wanatunza hayo marazi ndiyo dawa, pamoja na kushika kanuni za afya. Hiyo ndiyo dawa kubwa kwa kuweza kumaliza hiyo ugonjwa.
5: Bwana Omar Kavota, tunakushukuru.
6: Asante.
7: Na ni hapo ndipo tumefika mwisho wa idhaa yetu ya Kiswahili kwa siku ya leo ya Sauti ya Amani. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato. Kwa heri.
2: Sauti ya Amani.
3: Sauti ya Amani.
2: Sauti ya Amani.
3: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, Section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
8: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.
9: soigner nos corps.
10: Et n'a tout pas au rembo naturel. Je le tuirai mon bame. N'a pas gore bobobouille.
9: Eh oui, timis en doto yako ya urembo.
11: Omo wola ma outra wetu. Omo duka kutse clinique de beauté iria kuinao.
10: Kwa bei rahisi.
11: Na pale pale unapata secret.
10: Yare rango biye tendere. Enji henirie, nini temesirie.
9: Clarsem miel, carotte et beauté d'œuf.
11: Pour tout type de peau, l'Airsem prend soin de votre beauté au quotidien.
9: Clairsem.
10: Vous connaissez yo votre tendere mérite messia.
11: Obubu ya jish, bangana mere rakubone jetore. Siri ya kupendwa na kuolewa iko mujele douche, crème, huile na lotion. Avec
12: Clairsem.
9: Ya paradis cosmétique, c'est la clarté, beauté qui t'année au top.
13: Les choses qu'on voit, les choses qu'on voit.

0: Amjambo mpendwa wangu msikilizaji, karibuni ndani ya kipindi chako kipendelevu, kipindi cha afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana hapa mjini kwetu Butembo, ku Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Mpendwa wangu msikilizaji, unatufuata tupigie simu kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko siro WhatsApp ama kunako Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na kwa siku ya leo tutaongelea juu ya hernie testiculaire. Ndio maana tunampokea dokta ili atuelezee kuhusu hernie.
1: Naam, tunashukuru mwanahabari kuweza kutupokea ndani ya studio za radio hii. Tuko naenda zungumzia ugonjwa wa hernie testiculaire, na ulifaa vizuri kuweza kuelekeza vizuri, kwa sababu ania ama hernie ziko nyingi. Halafu hii tuko naenda zungumzia ni hii ambayo inadhibiti kwenye zile mbegu za uzazi za wanaume. Hiyo ania ama hernie hiyo, mpendwa msikilizaji, tukumbuke ya kwamba sana inatokea zaidi kwa wanaume kwa hali tofauti. Kama mwanaume anaweza kuwa na hiyo ania, mtoto anaweza kuwa nayo, unaweza kuzaliwa hauna, ukaja ukakomaa ndio ukakuta umekuwa nayo, unaweza ukaishi haujawahi kuwa nayo lakini uzeeni ndio unakuwa nayo. Mtu anaweza kuzaliwa pia na hiyo changamoto. Hasa utajuaje? Tuanje pamoja nayo msikilizaji, zingatia vizuri, tuanje pamoja. Ukisikiliza uko na swali, uliza tu swali yako nazi tutaijibia bila shaka yote. Lakini kabla ya kuingia kwa uchambuzi huu, mwanahabari wetu, wakumbushe tena address polepole, taja nambari ya simu polepole ili mwenye kuandika andike na mwenye kuhifadhi ndani ya simu yake aweze kusajili. Kwenda saa hii atatuma ujumbe au itakuwa ni kesho, tutakuwa tuko tayari hata kama tutakuwa tuko kwenye studio.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional inayopatikana mu Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Na kwa kuwasiliana nasi, piga 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp ama kwenye Vodacom unatuita ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
1: Msikaji ni kuambia kwamba ati hernie testiculaire ni magonjwa ambayo inadhibiti kwenye mbegu za kizazi za sisi wanaume. Halafu hii ni anjie kwa watoto wachanga wenye kuzaliwa. Mtoto mwanaume anapozaliwa hospitalini, wajuzi wagunga wanafaa ile ambayo wanaita apugari. Apugari ni wakati mtoto anapozaliwa anachunguzwa vizuri, wanaangalia kama mwendo wa roho yake inapiga kiasi gani, wanaangalia vile kichwa chake kipo, wanaangalia mbavu zake, wanaangalia mbegu zake za kizazi, wanaangalia pia namna mfumo wa mgongo wake unavyokuwa. Hasa kusisi watoto wanaume, kuhusu testicular ania, hospitalini tunaomba wagunga msikue na haraka. Ukijua ni mtoto mwanaume amezaliwa, hanja kuangalia pia mbegu zake za kizazi, kwa sababu ni pale utaweza kuunganisha kuona kama mbegu zake za kizazi labda haziko za oksijeni, ziko na kiungo halisi, ama labda haiko majimaji. Kwa sababu ni ile muda ambako utaweza ukajua zaidi. Ukiona mtoto amezaliwa, inaomba akojoe, inaomba alie, inaomba pia aweze akafungua macho, ndio vile taratibu zinakuwa. Sasa mtoto namna anapozaliwa, zile mbegu zake za kizazi mbili zote zinaomba zionekane. Ikionekana moja, hiyo maana moja ni mwanzo wa hernie. Ikionekana mbili, lakini moja ni kubwa kuliko nyingine, hiyo ni mwanzo wa ile hernie. Na niwakumbushe ya kwamba pindi wakati ule mtoto anapokuwa na moja wa changamoto hivyo, labda mbegu moja imepotea, labda moja ni kubwa kuliko nyingine, wakati anakuja anakomaa na kiungo yake asili haitakomaa vizuri, kama vile mnazoea kusema. Mwingine anaweza kuja hospitali na kwambia mimi kiungo wangu asili ni ndogo, sijui kwa nini. Labda ni pale kuinjia kwa testicular ania ndio kimekuwa changamoto. Sisi watu makamu wa kawaida, hernie testiculaire unaweza kuwa labda haikuanjia mtoto, lakini umekuwa mtu mkubwa, umetembea kinga sana, umeikala muda mrefu, kama vile wenye kuikala wanapata hemoroide, wanapata pia na hernie. Halafu umeikala muda mrefu, umetembelea kinga zaidi, ama umefaa mazoezi sana ya kutembeza kama kinga, vitu ambavyo vinakuwa havina kama mattress ya kusaidia kwa kurelax, unaweza ukapata ile changamoto. Madriver wenye kuikala muda mrefu wanaweza kupata zile shida. Alafu hernitex kilele mpera msaji, kumbuka kwamba inatunziwa zaidi. Ndio maana nimekuambia kwamba hiyo hernitex kilele ziko takriban karibu aina tatu. Kuna ile ambao inavimbisha mbegu za kizazi, kuna ile ambayo inapoteza mbegu za kizazi, na kuna ile ambayo inaikaliwa maji ambayo wanaita hydrocele. Inaweka mbegu moja ya kizazi kuwa kubwa mpaka hata mwanaume anaweza kuwa anavalia robe kama wanawake. Hasa utakuwa unajiuliza, je, huu inakuwa kwa juu ya nini? Kumbe ilianza kitambo, au labda ilianza kwa ajali fulani, kwa aksida fulani ambayo aliwahi kuyafaa, alafu ikafinyangia mishipa ikamletea changamoto. Kwa hivyo wanaume, ukiona unajiuliza maswali mingi kuhusu umbili yako ya uzazi, ukasema kiungo yangu ni ndogo, je, ilikuwa ndogo kwa nini? Henda ukutanane na mtaalamu wa mfumo ya afya ya uzazi. Mwanaume ndiye akusaidie, akueleweshe nini ilikuwa chanzo na kuoneshe suluhisho ni nini, kwa sababu labda unaweza kuwa umekuwa mtu mkubwa, hakuna tena namna ya kutunzwa hiyo ugonjwa, au labda namna ni operation, kwa sababu hiyo namna iko na njia mbili. Wetu sisi Ramadhani tunatunza bila probleme kwa kupitia dawa za mitishamba. Hatutafaa operation, lakini hatukataze. Kama uko mbali, unaweza enda kwa mganga wa kizungu, akikuambia operation ndio suluhisho, usikatae, kwa sababu ikiendelea kuvimba inakula proteins mwilini, unaenda gonda na inakusababisha upate ile hasara kwa shako ambao huku tunaita bwaki, kisha unakuta inaleta nyele zinakuwa kama zinanyooka kama mtu wa ukimwi, na inakuletea hauna appetites, inakuletea kubagua vyakula, inakuletea unaweza kutapika hata kipindi fulani. Ndio maana nakwambia ati hernitex kile, ikue ya mtoto, ikue ya mtu makamu, ikue ya mtu mzima, tunatunza bila problemu yoyote kunako Ramadan Center hapa Butembo. Na bila shaka kama unayo, kuja utuoneshe tuweze tukakuelekeza baada ya vipimo tofauti. Na kama una mtoto na hiyo changamoto, unaweza ukatuonesha na yeye, au kama umezaa mtoto labda hospitalini hakufanyiwa apgar, au labda walikuwa busy, unaweza ukamleta, tukimuona sisi physically tunaweza tukakuelekeza pishi naye namna hivi, kula wewe hivi namna sawa, kwa sababu itakuwa vile unavyokula naye ananyonya. Kwa hivyo msikaji, utakuwa unakuta kwamba unajenga afya ya mwanao wa kiume ili ya kumwepusha na magonjwa ya hernitex kilele.
0: Basi mpendwa wangu msikilizaji, tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Kwa kuwasiliana nasi, piga 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp 09 99 00 16 03, na sur Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
1: Kabla ya kuingia kwenye ujumbe, niwaambia kwamba at hernitex kilele iko na madhara kusisi wanaume. Madhara ya kwanza, ukianja nayo ukiwa mtoto, lazima kiungoke gasiri kitakuwa kidogo. Hii ni madhara ya kwanza. Kwa sisi wanaume, ukiwa na hiyo hernitex kilele, kama inaendelea kuvimba, moja inavimba, inakokota mirija, inaweza kuwa chanjo, tena utakuwa na erni, na ikafunga ile nafasi ambayo wanaita prostatitis. Maki unaweza kuwa na hiyo erni, tena utajenga prostatitis cancer, inakuletea kaseri di prostate. Madhara ya tatu, ni kuwa sisi wanaume, ukikomaa nayo, itakuletea upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo nitakusii ndugu yetu mwanahabari, uanje kutusomea ujumbe, nasi tuanje kujibia moja kwa umoja.
0: Tunasema asante kwa ujumbe wenu. Huyu anasema, kama mina lala, mina fanyaka hata sifwa, na niko naenda kupeti bezwa mpaka asubuhi, na kunywaka maji mingi kila siku. Inaweza kuwa nini?
1: Huyo bila kushita zaidi, kwanza ajifunze, ala aelekea hospitalini, aende faa vipimo vya sukari mwilini. Sukari wakati inatafuta kupanda mwilini, au wakati imeanza kupanda, kitu cha kwanza, inakuletea kiu zaidi, inakuletea kukojoa kojoa, na inakuletea udhaifu wa maunganio, inaweza kupunguzia uono kuona, na inaweza kuletea changamoto ya kuchamuka chini ya mguu, au inaweza ikakuletea kipindi fulani ukawa unahisi hasa kizunguzungu, kwa sababu inapandisha na pressure. Kwa hiyo yeye nitamshauri aende afae vipimo kwanza vya kisukari, sababu zile ishara ambayo ametaja hapo zinaambatana mara moja na watu waliokuwa na changamoto ya diabetes.
0: Basi mwingine anasema, ninasikia kivukutu cha mingi sana na kichwa changu chinalumia china anasema kichwa inalumaka sana.
1: Mhm. Huyo mtu anaweza kuwa iko na shida ya typhoid. Typhoid na malaria ziko na kirakitazi moja. Kama vile unasikia kichwa kinauma na unasikia maunganio, unasikia mwili inakuwa mdhaifu, nitakwambia nenda kwenye mahabara, kwenye laboratory, wafae vipimo vya damu. Waangalie kama hakuna bakteria za aina salmonella au kama hakuna shida za ile ambayo ni changamoto ya malaria mwilini. Kwa sababu ukiwa ndani ya hiyo hali, mpendwa mstaji, ukiwa na malaria mingi, malaria inapunguza damu, inaletaka kitu wanaita anemia. Malaria inapoteza hamu ya chakula, inaweza ikakuletea ukapata ya sawa bwaki kwa shako. Malaria inaweza ikakusababishia ukagonda, ukapunguka mwili. Malaria inapigana na kinga za mwili, jeshi za mwili, na inaweza ikasababisha kama imekuwa ya kila mara mwilini. Kuna wengine wanakuambia mimi nishakazoea malaria. Inaweza ikakusababishia ukapungukiwa insulin mwilini kwenye pangrea, alafu ukaenda kujenga kisukari.
0: Basi na mwingine anasema kama mimi na nyamba damu inatokaka na grabe zoe, shida ni nini?
1: Hapo nitamwambia kuwa magonjwa ni mengi sana ambayo inaweza ikasababisha hiyo hali. Unaweza kuwa uko na shida ya hepatite kwenye maini, unaweza kuwa uko na vidonda kwenye mfuko wa kusaga chakula kwenye somaka, unaweza kuwa labda uko na yenye wanaita dysentery, amibe ambayo ishaka kuwa ya vidonda, unaweza kuwa uko na Helicobacter pylori kwa sababu nayo inaleta vidonda kwenye somaka inakuletea hiyo hali. Ama unaweza kuwa uko na problemu ya vidonda kwenye mshipa inaitwa esophagus ya kushusha chakula kwenye somaka. Kwa hivyo nitamwambia aende hospitalini kwa sababu hata na wale waliokuwa na ile ambao wanaita cirrhosis de foie anaweza kufaa wese akakuta kwamba uchafu unaonekana kwenye damu. Na kwa hiyo akishafaa vipimo ama akifika hospitalini ndiko watamuelekeza zaidi. Lakini pia wagonjwa wetu mnapokuwa na hizo hali, inaomba muwe na muda ambao mnaweza kuzungumza na waganga. Je, umeanza kufanya wese? Ukienda wese umeanza hivyo, unaona damu wakati kumeenda siku ngapi? Mwezi mmoja, siku mbili, siku ngapi? Kwa sababu hii magonjwa isikuwe natutia kwenye hoga. Unaweza kuwa labda ni ugonjwa wa hamibe, alafu ukija unaniambia nisha nyamba damu. Mi kama mgonjwa mara moja labda nikakuogopa. Kwa hivyo tukue tunaongea vizuri, wagonjwa tuwe wakweli na waganga watatuelekeza vizuri, bila shaka utapata uponyaji.
0: Basi naendelea kukukumbusha kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana ku Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Na siku voda kombe unatuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Acha tuendelee na ujumbe mwingine. Anasema mimi niko na kangami ku Anisa. Na tena Anisa anasema na tena mu Anisa munatokeaka mukitu lwa nyekundu na kiuno yangu inalumaka sana.
1: Nimemuelewa. Huyo iko na hemoroide. Na hemoroide yenyewe imekuwa ya nje. Mara ajiulize inatokana na nini? Kwa sababu hemoroide inatokana na magonjwa mengi mwilini. Haswa zaidi sana ugonjwa ambao tunajua unaleta changamoto ya hemoroide ya aina hiyo ni estomaka kushindwa kusaga chakula. Maana unapokula chakula, labda estomaka yako imepandisha acid, inaweza kuwa inakuletea constipation, halafu hiyo constipation ndio inaenda kuletea hiyo. Kwa hivyo inaweza kasababisha matumbo tumbo kushuka, na inaweza ikakuletea kipele au ngame kwenye hiyo sehemu ya acid. Sasa wengi mnazoea kununua pomadi, atimita kwa napaka kwenye anisi na ndo mwisho. Kumbe cha kufaa zaidi ni kutunza ile ambao wanaita mfumo wa kusaga chakula. Tunza estomaka ndiko utapata uponyaji halisi wa ile second disease. Kwa sababu ukiotesha kipele kwenye anisi inamaanisha kwamba shida kubwa iko tumboni. Kwa hivyo utakapokuwa unakula vyakula vinatembea salama kwenye umengenyaji, kwenye mfuko wa kusaga chakula na ndani ya matumbo tumbo, hadi ukafaa choo kubwa vizuri, utakuta kwamba utakuwa salama. Kwa hivyo nitamwambia pia atakuta na kiuno itauma, na atakuta kama ni mwanaume atapotezewa nguvu za kianaume. Kama ni mwanamke atakuwa anahisi mwili ina udhaifu kwa kila muda, haswa tena zaidi wakati ya kuamka, kwa sababu hiyo mfumo ya kutoa kinyesi inakuwa ayo ilisha kauka, inashindwa kutoa tena zaidi kwa kudhibiti, kwa kuwezesha ili afae choo kubwa au afae ile ambayo wanaita good evacuation.
0: Na mwingine anasema mganga, na mie nishakateseka na mishipa na siwezake tembea mumigulu saa ya murefu. Eske dawa iko?
1: Rimatizme egi. Imetokana na nini? Je, hauna shida ya tasio? Tasio yako haipandake? Je, hauna shida ya diabetes? Sukari haijapanda? Je, haukufaka mazoezi alafu ulikuja kuacha ghafla? Haukupenda kuacha polepole? Je, proteins, vitamins na pamoja au niseme diet yako iko na control? Kwa hiyo nitamwambia kwamba kama anatafuta apate matibabu, afike hospitalini kwanza, tutakapompima tansio, tuangalie sukari, halafu ndiko baadaye tutamwangalia, tutamwambia na kumuongoza vizuri kama changamoto inatokana na nini, na atakuta ya kwamba ataanza kurelax na mishipa itapata uponyaji.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi, numero 23, face face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Ama sur Vodacom, unaweza kutuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na mwingine anasema, na mie regle yangu inalumaka sana. Anasema ni mwanamke, regle yake inalumaka sana.
1: Aha, kama siku zako za damu zina, ukiingia kwenye damu zinauma, labda ulikuwa unazoea kutumia dawa ambazo zinaitwa anti-rapid reaction painkillers. Hizi dawa haziko vizuri kuzitumia. Maana hata ni anjie kwa wale ambao anauma kichwa sana. Kama unazoea kuumwa kichwa sana ukiwa kwenye siku za damu, usikimbilie hizi dawa ambazo wanaandika dakika 3. Kwenda kwenye dawa ambazo ni za matunzo ya chanjo halisi. Sasa kama siku zako za damu zinakuwa zinauma, ile wanaitaka dysmenore. Na hiyo changamoto ya magonjwa aina hii inaingilia mfumo mzima wako wa uzazi. Kama damu inauma, inatoka hivyo, lazima itatoka nyingi. Na wakati inatoka hivyo nyingi, inaenda kukuletea pia changamoto ya hemoglobin. Itapunguza pia damu mwilini. Ndio maana watu kama wale wanapataka pia kizunguzungu. Sasa inaweza kutokana na nini? Labda kuna microbes ambayo inaleta zile changamoto kwenye ovaries hadi kwenye hizi ambazo ni uterus. Kwa sababu ovaries zinapozalisha mayai kupasuka na kupevusha, zinaweza zikatoa damu nyingi na ikapita hapo kwenye uterus, alafu ikaleta maumivu na unasikia mwili inaregea. Wengi wanapata hata kivukutu sana, na wengi wanakuwa na udhaifu ya mwili, hata anakuwa kitandani, na wengi hata unamuona kwenye sura. Sisi wataalamu unajua huyo mtu inawezekana iko kwenye damu, alafu inakuwa kama ni kitu ya aibu kwa sababu hauna elimu juu yake. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ikiwa ni kawaida yako unakuwa na maumivu ya siku za damu, mwili inauma, tumbo inauma, udhaifu, hauna apeti ama hata unatapika, nenda hospitalini. Onana na ginekologisti. Wao wana dawa ya kitaalamu kwa mashauri, pili dawa za kupewa, ambazo hizi dawa haziombe uzitumie wakati huko kwenye siku za damu. Ni dawa uzazitumia wakati hauko kwenye damu. Hata sisi kwenye Ramadan Center tunazo hizo dawa. Kuja wakati hauko kwenye damu, tuambie mimi nikiingia kwenye siku zangu za damu napata maumivu ya aina hii. Tunaweza kuomba mkojo, tukapima infection ndani. Tukama utakosa infection, tunaweza tukaitafutia kwenye damu. Baada ya pale, tunaweza kupa dawa. Tukakuambia hii dawa tumia, halafu utatumia mbele uingie kwenye damu. Na ukishamaliza damu, tuambie umejisikiaje. Baadaye tunaweza kuongezea damu nyingine mbele ufike kwenye ovulation. Halafu utakuta kwamba siku utaingia damu mwezi ujao, unakuta damu yako imeenda salama kwa sababu tutakuwa tunatunza zile homoni ambazo zinaunganisha na uterus kwa ajili ya kuweza kujenga afya yako ya uzazi kuwa salama.
0: Basi na mwingine anasema, mie niko mubaba, lakini wakati nina koyola, mkoyo inaluma na nguvu yangu ni ya kidogo sana.
1: Ajue ya kwamba infection zinaletaka hiyo dalili. We mwanaume unakojoa, mikojo inaleta maumivu, lakini elewa ya kwamba hizo microbes labda zimeenda kuikalia kwenye kibofu cha mkojo. Chini ya kibofu cha mkojo kuna nafasi inaitwa prostatitis. Halafu labda mikojo hiyo imekuwa inakusanya uchafu, inaingiza kwenye prostatitis, alafu wakati inaingia kwenye ile ambayo wanaita vesi, inaweza leta maumivu. Ndio maana kuambia kwamba usije ukaingia katika kipindi cha miaka zaidi ya 15, 16 na ukavumilia hiyo maumivu, kwa sababu isije ikakuletea prostatitis. Na kama inaleta prostatitis, Inaweza ikaleta vidonda wakati ya ile maumivu naanza kuta, unakojua mikojo inakuwa na busaha, unakojua mikojo inakuwa na damu, afu najiuliza je ni kwa nini? Kumbe imekuwa immature au imekuwa prostatitis kansa imeleta vidonda na ikakuletea changamoto. Kwa hiyo nitakwambia na kiuno utakuta inaanza kuuma. Alafu kiuno inapouma, elewa ya kwamba kuna pia mashauri ya waganga ambayo uende hospitalini wakupatie. Kuna diet ya makulio ambayo watakushauria ukule ili iendelee kutengeneza zile homoni na mikojo ipite kwa salama.
0: Ah, na mwingine anasema niko mulunga lakini nimeshapimisha huku na huku, bananiambia gisi spermatozoide yangu ziko kidogo mumwili. Kwenu tutapati anasema kwenu kutapatikana dawa?
1: Ndio, tena mimi nitamwambia aje na vipimo ambavyo amefanya. Kwa sababu katikati ya elimu ya kitaalamu sana kwenye mahabara, kwenye vipimo ambao tunapima kwenye mahabara, kuna namna laborandea tena anaweza kuongoza vibaya. Unajua niwaambie wa ndugu zetu, mnapokwenda hospitalini, enda hospitali ambayo unaaminia na unaaminia mganga wako hapo. Kwa sababu ukifaa vipimo unaweza ukapewa hata vipimo vya watu wengine. Unakuta huyu naye alikuja faa hiyo vipindi, alafu huyu ashaandika wakakupa vipimo vya mtu mwingine. Alafu kama umepima wanakuambia spam haiko vizuri na ni kwamba kweli haujawekeza mimba, huja bila shaka tuko na hiyo dawa. Hiyo dawa inakwenda kwa program. Tunaangalia siku za mama za kuona damu. Kuna dawa ambayo tutakupatia ukue unakunya wakati mama iko kwenye ovulation, na dawa nyingine ambayo tutakupatia itengeneze spam zako, iboreshe spam zako pindi ambako mama haiko kwenye spam. Na mtu kama huyo atakuwa iko na udhaifu au upungufu wa nguvu za kianaume. Kwa hivyo nitamwambia aje bila shaka, tutampokea kwanza kwa mahojiano, pili tutaangalia kama tunaweza kumfanyiza kipimo ambacho kitaweza kuturahisisha kugundua chanjo halisi ambayo ilisababisha awe na hiyo shida ya spermatozoide.
0: Basi tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na kwa hii namba unaweza tuandikia sur WhatsApp, na sur Vodacom unatuandikia ku 081 79 39 689, 081 79 39 689. Na mwingine anasema mtu anaweza zaa tena après opération après combien de mois?
1: Inalingana, sababu hakuna operation ambayo imeandikiwa mtu. Unajua mwanamke anapozaa na operation kunakuwa changamoto au kunakuwa kulikuwa sababu ambao waambie daktari amfanyize operation. Kwa hivyo inalingana, lakini kwa ukawaida inaombaga kwamba mwanamke anapozaa, hata mwanamke aliyezaa vizuri, inaomba uzae tena baada ya miaka miwili. Maana uzae mwaka ya tatu. Kwa sababu mtoto ambaye umezaa inaomba anyonye miaka miwili, hata miaka miwili na nusu sio shida. Hii ni kujenga afya ya mtoto. Kwa hivyo kuzaa na operation ni kwa sababu walitafuta second way ya kukusaidia. Sasa kawaida tu na yeye anaweza kuzaa kisha miaka mitatu akazaa tena na operation sio shida, lakini kukawa na sababu za waganga kuweza kuongoza. Alafu kuzaa na operation watu wengi wanakuambia mtu inaomba azae watoto waine tu alafu amfunge, au mtu azae watoto watano tu alafu amfunge. Hapana, mtu anaweza kuzaa hata watoto 12 wa kwanza operation mpaka wa 12, lakini kwamba kuna ushauri wa daktari. Hakuna mtu akwambie mtu azae ma operation baada ya miaka 5, baada ya miaka 10 kwa kujituma tu. Habu kuna watu kuna wamama wengine ambaye hoga ya kushindwa kusukuma mtoto akakwambia mimi hata mimi najiombea operation. Sijui mnaita wanaita cesarienne parlix. Anajua bo mimi nitaambia daktari anizalishe tarehe fulani ili mtoto azaliwe mtarehe moja na mume wangu, kwa sababu labda ecography ishaniambia atakuwa mwanaume. Wanawake wengi wanajiombea ka operation. Alafu kalifoni ama ile anestezi, tuelewe ya kwamba iko na madhara. Ajapo kuna watu wengine haiwezi kuwa na madhara kwao kulingana na mili zao, maana kinga zao za mwili zinastahimili operation ambayo labda daktari anaweza kutoboa anestezi mingi ikapitia labda kwenye ile ambayo wanaita placenta kuweza kuwasiliana na ile kitofu cha mtoto, inaweza ikasababisha mtoto atapata ugonjwa wa ndege au ugonjwa wa kifafa. Na kalifoni ikakuwa nyingi kwa mama naye pia kipindi fulani pindi atakapokuwa anaishi itagusia selivo yake, atakuwa mwenye kusahau sana na mwenye kukasirika sana. Ndio maana nitawaambia kwamba ati operation, hakuna kipi, hakuna siku ambazo watakuambia inaomba uzae tena siku fulani, wala hakuna mtu ambaye watamuambia operation tu ni kuzaa watatu peke yake, watoto watatu peke yake, lakini inalingana na ushauri wa afya, kwa sababu hata mtu anaweza zala mtoto mmoja wa operation, wa daktari wakiona huyo mama alipoteza damu sana, hivi hastahili kuzaa, hata wanaweza akakufunga kwa mtoto mmoja. Lakini kama hivyo vinavyoendelea, wanawake msikue na tuogopesha sisi wanaume kwamba kwani ulizao operation hivi unaandikiwa watoto watatu tu. Wacha tusikizane polepole. Elimu ni afya, kama kuna dawa utapata. Sisi wanaume tuko na lazima ya watoto kwa sababu ndio heshima yetu, na tuko na watumikia hela. Hili tuwape hela sisi tushinde njaa, hili tutunze afya zenu. Kwa hivyo hakuna mwanamke ambaye anaweza kuambia yeye inaomba azae tena kisha miaka 10 wala miaka 5.
0: Na mwingine anasema, muganga na mie kupumua yangu inakuwaka ngufu. Na tena mina koholaka sana na makrashmons inakuwa mingi sana, surtout wakati ya baridi wala mvula tu hata kidogo. Na kuopetale balisha kasema, nikuwe na kunywa maji ya moto lakini haipone.
1: Na mnashukuru, hiyo iko kandida kwa asma. Kwa sababu akute ya kwamba pia akitembea kwenye baridi akue nafunga kitambaa kwenye shingo. Na nitamuambia kwamba akue na kunywa maji ya uvuguvugu usubuhi na jioni. Na asikue najiweka kwenye baridi sana. Na kama anatembea kwenye baridi sio vizuri, atembee kwenye gari. Kwa sababu hiyo ni magonjwa ya asma. Na elewa ya kwamba asma inaweza ikachokoza pia kardiaka, inaweza ikachokoza moyo. Kwa hivyo magonjwa ya asma ni mabaya. Iko kama tu vile mtu wa kifafa. Sababu mtu wa asma ikamistua tu iko kwenye town, anaweza kufariki hata kwa ghafla, mkashindwa kuelewa kama iko na shida gani. Na hiyo nitamshauria kwamba asile mafuta mingi, asitumie pombe, asitumie tumbako, wala asikue na kuwa karibu na watu wenye kuvuta tumbako, wala hata akifika kwenye moshi mwingi, hata hiyo yetu ya gari, hata iwe ya kuweka moto, asikue na vumilia hiyo moto. Lakini nitamshauri pia akikuja kwetu kwenye kituo kia Ramadhan Center, tuko na dawa za aina ya Vixi ambazo zinatumika kama komprime. Anaweza kuzitumia bila shaka zikakuwa za mara kwa mara hadi karibu miezi 6, tuone kama anaweza kusaidiwa namna gani, lakini kwanza awe anaweza akavumilie.
0: Basi tunasema asante sana. Asante kwenu wapendwa wangu wasikilizaji. Sisi ni Ramadhan Medicine Traditional. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, face face la garage ya Papa Jimmy. Muendelee tu kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03. Ama kuzoko 81 79 699.
1: Sasa tukuambie kwamba afya ni bora katika yote ndani ya maisha. Ukiwa na afya njema ni kama tajiri aliyetosheka. Tuonane siku zijazo, masalamu.

0: RVH.
1: Je ne rends donc j'étais à la vie.
2: Jambo wasikilizaji wetu, tunawasalimu kutoka mapatikana wa mama, wa baba, wa dada, wazee. Kwenye moko tunawasi, tunabaomba, tunafika kikati tumuzuri ya kipindi kia wa mama. Muda yetu naenea sisi wa mama, tusogelea maredio zetu, watawapa kwenye huko sogelea maredio zenu. Kwenye huko kipande kipindi kitu natusaidia siku zote, kutusaidia kusema tukue wanamuki wetu napendeza, wanamuki wetu nafaa ndani ya sosiete. Wanamuki wetu nakala ndani ya mamunyumba, tunaichi gisenye Mungu aneza penda, gisenye wa mumetu waneza penda. Basi tomba mama Faida atufungulia na maombi.
3: Wa milele Mungu wa Israeli, tunasema asante kwa neema yako na rehema zako kwa kutuamsha tena. Asante kwa baraka ya afya, asante kwa baraka ya ulinzi. Tunasema Bwana ni kwa neema yako, tunasema jina lako libarikiwe. Asante Baba, na tunaamini ya kwamba huyu msikilizaji wetu na umemwamsha. Baba, tunasema jina lako libarikiwe. Baba, muda yote ambayo tutafanya hapa tunaiacha mikononi mwako, e Mungu wa Israeli. Acha msikilizaji wetu atusikilize, acha msikilizaji wetu mahali alipo asikie shauri ambaye linatoka kwako, ili apate kuwa mama ambaye ni mama mwenye hekima, mama mwenye anajenga, ni mama ambaye mwenye hekima na akili, ipate kumsaidia katika safari ya maisha yake chini ya jua, na ataweza kusikia hiki kipindi kitafaa katika maisha yake. Ee Bwana, tunasema asante kwa muda kama na huyu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Amen. Jambo mama Faida.
3: Jambo sana.
2: Hapa mbele ya radio tunapatikana, ni mimi mama Biju na mama Faida. Basi tulikuwa tunazungumza juu ya maturité ya mwanamke. Maturité ya mwanamke, tuliongea maneno mengi juu yake. Tukasema mwanamke mwenye ko mature haizi kwa femme infidèle. Or infidelite na tawala sana dunia leo. Infidelite na tawala sana wa mama. Wa mama wa mingi wanazizaraulisha kupitia infidelite. Wangalie miaka ya wanabeba, wangalie aje yabo, wangalie toto ya wanazala, wangalie wajamaa ya wanasimamia. Tukaona kama siku za leo, basi mama mwenye anafanya infidelite manake haiko matiri, ana matirite. Tulizungumuza mingi juu ya maturité. En tout cas, mama msikilizaji, akose ulijipata na ukayo utasimamia wapi? Na ndivyo tunaendelea mama Janine, unaweza mama Faida, unaweza tuelezea mwanamke mwenye ko matiri ni mwanamke mwenye namna gani?
3: Mwanamke mwenye ko matiri, mimi naweza kueleza kama mwanamke mwenye ko matiri kwanza ni mwanamke mwenye amekomala. Si vile po amekomala namna gani? Unaweza kuwa umekomala lakini hauna maturity. Lakini nini nasema mama mwenye amekomala, mama mwenye iko na maturity, mama mwenye amekomala pale tunaonesha kama ingine ndaonesha kama namu comportement ya mtu. Inaonesha kama huyu mama amekomala, iko na maturity. Masemi ya mtu inaweza kuonesha ya kwamba huyu mama amekomala, iko na maturité. Njoo tunaonaka kumatabia mbalimbali, masemi mbalimbali, hata mivalio pia inapasha kuonesha kama huyu mama iko na maturité, amekomala. Ndio maana tunaweza kusema maturité ina mimi ninapata maturité kwa mama mwenye amekomala kwanza. Mimi nasema mwenye iko na hekima kwanza, unaangalia mivalio yake, unaangalia comportement yake ya mzuri, masemi yake ya mzuri, unaangalia tabia na mazingira kwenye anaishi, ndani ya foyer yake, ndani ya société, mahali popote kwenye anatembea, comportement yake itaonesha kama huyu mama iko na maturité. Ni vile mama.
2: Antuka mama Jani, mama Faida unasema mzuri. Pale unanionyesha kama mwana mama mwenye mavalio yake haipendeze manake hana maturité. Utona mama akukomali kuna vala mini jeep. Utona mama iko na forum ya mwili saa yangu hapa mazegebe na yala jole ndani ya kipantalo, tena pantalo yenye ya yulu haifiniki hata paka kumagoti kusema atembe na anajishimisha. Utona mama mwenye anavaa kikwembe kimoya ya yulu iko kanga dadi. Antuka mama wamivalio kama na ule mama, mimi naona ana maturité. Sio kama mama anaweza tuelezea na nini mama pasteur karibu sana, karibu kabisa utaongeza nini pale.
0: Tunashukuru kwanza Mungu. Tukaona quelle femme, quelle fille mwenyeza, mwenyana kwa matiri, mwenyana stahili kwanza foye. Nje kwenye tulikuwa ke mwanamke mwenye iko matiri. Wakasema la maturité. Maturité gisi mama Faida amesema ni mtu kwanza mwenye amekomala. Akikomala tunaona tabia zake, comportement yake, tunaona psikolojia yake namna gani kuna ishire mubitu. Watasema mama amekomala. Kusema amekomala sio miaka. Sio miaka.
2: Ndio.
0: Ni selo unaona gisi kuna jikamata katikati ya watu. Na selo ma situation zenye zinafika
2: maisha yake.
0: Ni maisha yake. Gisi ata replike kwa ile ma manani ma situation. Patasema mama vrema amekomala. Vrema shakomala. Udada nakomala. Njoo nakuta ke ni mtoto mdogo lakini anaweza kuongoza watu wengine. Juu ya nini? Amekuwa na kapasite ya mtu mwenye anaweza kuongoza wengine. Donge anakomala. Tukasema hivi ke kuona kwetu mara mingi na kwa kasio kuona kwa Mungu. Mungu tukikumbuka fasi mwa kwenye balikuwa wako achagua mfalme wa Israeli. Biblia nasema akasema waende kwa nyumba ya Yesu uchague mfalme. Balikuwa natia bafa watu ba kukumala bambinga banamuna gani selo aparase aparase lionyesha kie ni mtu akukomala ni mrefu ni mwingi mpaka jeu mpaka profete anasema ah kwa maule seteru. Mungu anasema ule we gisi yenu ya kuona haiko gisi yangu mwenye gisi mimi naona. Ni kusema maturité iko kitu kinyiki kwa ndani. Iko interior. Na ile interior ya mtu inaonekana selo gisi ana agire, selo gisi ana jikompote, selo gisi mama Faida amesema comportement, selo karaktere zake, selo situation comment na jidefendre ma situation zenye ziko très pénible. Pale tunasema ule mtu anafaa nini? Anakomala. Njo gisindeza i definir selo exemple.
2: Basi tunaona kama mtu mwenye anakomala ni mtu mwenye anawezaka kujipata mbele ya ma situation na mufikia mu maisha. Anayua hapa mbele ya situation nitembee hivi niishi hivi nifanye hivi niende hivi selo maturité niko nayo.
3: Na selo reaction yake.
2: Na selo ma reaction zenye anaweza kuwa nazo.
3: Anafishe mbele ya
0: watu. Na mpaka hivi kama tunaona biko na chante chante watu mu Bible. O chante jusqu'à aujourd'hui na kwa exemple kwetu. Ni juu wale watu walionyesha kama maturité. Bali walionyesha gisi biko na maturité selo ma situation mbali mbali. Tukona par exemple la femme d'Abigail. Abigail banasema alikuwa na mari, banasema aseme l'homme c'est le son. Donge jinaki lionesha ke ni mtu mweko mukali mugumu na c'est le comportement mbaya, c'est le gisi alifanyaka David. Seko mukimbizi akishamfanyizia bia mzuri anafaa bia bia. Biblia nasema bafanyakazi bakasema ule alikuwa anatusaidia nani ufugo wetu haikupata tatizo wakati wote tulikuwa na yeye. Lakini yeye anataomba me jiko mukimbizi. Anataomba me kunani kuna bali na bali anasema mimi sijui kwanza ule ni nani ni akasema n'importe quoi. Me tukaona mtu mwenye alikuwa na komala kiakili sasa alimwambia sema wewe tunakufa. Vraiment David anakia tumaliza si bote. Biblia nasema kimia dusma alikamataka vitu vinafaa vinafafa akaenda shuka mbele ya David. Yenja akaenda pledia kiomba pardon. Tukonole ni mwanamke mwenye anakomala mwenye aliweza kusove mezo yake. Donke gisi yetu ya kukomala tunaweza kusove vitu vya mingi. Na njoko tulisema nani fie mwana stahili bunyumba njio wapi. Tukasema eske ni aje yake njio taacha tunasema ni stahili bunyumba. Ni bote yake. Ni nini yake nye taacha tunasema anastahili bunyumba. Baka tuambia ke mwanamke haiko selon le temps selon gisi dunia na gisi ba mesema loi gisi mesema akisheneza 18 ans njo anaweza ingia kufoyer njo vile balisema a 18 ans njo anaingia mais tukasema est-ce que njo kukomala ile tukasema kini nini ni maturité yake une femme akuwe na amekuwa mature njo anaweza kuingia kunyumba tukaonesha ke kuko ma situation mbalimbali zenye tunazikutanaka mnyumba kama haiko mature atakuta vitu vingine vraiment
2: mama niko na question
0: atakimbia
2: natauliza sasa ile maturité mama mwanana na komala ye aweza ki kubisha stendir mbele ba situation difficile na baba ikaka na ngaika na fanini ba mambo yake na salama maisha yake mama mwenye kugisaidia naona kama yeye haya kwa kama mature sasa ile maturité anaweza ipata aye mama
0: aha maturité tulisema kuipata iko munjia mbalimbali maturité ni mu situation kuko ma situation zenye tunapitaka ndani sina tukomalisha kuko vipindi venye mtu anapitaka ndani vraiment inakukomalisha
2: na vile vipindi vya kunapita ndani pour que ujiabstenir uweze kubivumilia pour que uweze kukoma
0: zenye tunapitaka ndani sina tukomalisha kuko vipindi venye mtu anapitaka ndani vraiment inakukomalisha
2: na vile vipindi vya kunapita ndani pour que ujiabstenir uweze kubivumilia pour que uweze kukomala na utaenda na ina vile vipindi na uta

0: uko mfuaye buna kushinda no ate kwa na miaka ngapi sasa kusema mtu hakuna maturity kusema hakuna senior master
1: sasa afanye c'est la parole kadiru kona karibia watu uko nasikia neno inakupatiaka kusikili kukunani kukomala
0: ndio
1: tukisema kwanza kuba Kristo tuingie kwanza kuba Kristo Biblia nje parole yenye testament yenye Mungu ametuachia na gisi alitumba kalijua kile nje tatusaidia tu na neno kome ni yeye peke ni kusema ni yeye mwenyewe mwenye kunasema na si kadiri kuba dada wa mama wa Kristo we dada mwona tengia kubunyumba inaikubidi maturity ndeza penda kubale ni kusikiliza neno kadiru kwa unasikia neno na kuko naomba muwe kitu na mwenyiko na kusikia kwa hii wakati jeseke nae ndani yake iko naumbika mukitu fulani
0: ndiyo
1: ke ifo tukomale sata kweko nasikia neno la Mungu inampatia kukomale mtu aishiki hivi mtu atembea hivi mtu atembea hivi inakupatia maturity na ingine unaweza kweko natembelea bale Biblia nasema tuache wale wanawake wenye umri banasema wenye umri sikusema ni mpaka tu wenye miaka ni wale wanawake wenye nao wamepitia vipindi imagine tu mimi naingia mfuae leo situko nasema ni fie mature mwenye anastahili kuingia kufuae
0: ndio
1: ameingia kufuae leo na umeshakuwa na 12 enfants j'ai pas cette expérience
0: iko mbali mbali
1: inapishana si vile sima wewe ndio unaweza kuwa na nafasi ya kunionya na kusema tena nimesikia kusikia ndio kusikia neno ila tena neno nimenikuia
0: ndio
1: wewe ndio mwenyeweza kuwa na neno kuniambia mtu anaishiki hivi na mwanaume anatembea ka hivi probleme mtu anaenda kanao na hivi inakuwa ka hivi vinakuwa ka hivi kule kufae usiwaze keni nini ni salama tu ni furaha tu nini nini
2: unaanza ile upendo
1: ukoona pale ba mama yetu ba wanaenda katufanyia makose ya defo banatuletea kamwiko
0: ndio
1: aseme muko unasonge nenda ka kumoto hailungule inatokota inabakiaka ile ni kusema banatonesha ki kuko vizuri kuko vya kukula lakini na vya kukula kuko vyenye vinakuwa kuko na moto iko ndani lakini inaweza kulunguza
2: na ile unakuwa kama ile mwiko yenye kunaingia ndani ya moto inasupporte moto inatoka ndani
1: na inatoka ndani haita lungula mimeleta
0: na fasi
2: watu wanakuwa mimi si porte hayo jiko na sivire le moto ni ndani ya mai
1: ndio hayo njo mesi porte ile ile ku yenye iko pale bana tuonesha kake mwanamke usiwaze vyote njo ile publicite zenye unaona kuko vitu vizuri kusema mwanamke ukue chante uimbiwe bakwambie ule kabisa ni mwanamke ule anasaini mjamaa yetu ule anasaini kuko vitu vya mamekujete sur toi kuko vitu vya mekubebesha vitu me vyote una andire
0: dire nabio
1: pengine umepata maprobleme makuu zenye tunasema zinaenda pitikana kufuaya yako mbona unafanya nini unaangire unafika kwa wakati yako nini kuvumilia ile kitu ukishafika kwa wakati ya kuvumilia ile kitu ndio wanasema eh uni mwanamke bwana
0: wa mama
1: kwenye kuna sasa huyu mwanamke anakomala
0: komala
1: usimone mtoto pale mimi anakomala
0: anapitia bia mingi anashinda
1: anapitia nini ameshinda ni jua nini aliandure c'est pour cela que ni wakati ya huko nasikia huko napata ile nasikia unabeba kiako kia mzuri kia kitakusaidia mwako inakupatia tena komala huko na nipozeke sio kusema tutajua hii kama na komala ifua komala namna gani kuko bitu mingi mingi tunapataka tusije enfermer kwa tusipeke tutajua kuprepare kitu kia mzuri kenye kitakuwa kia mzuri, kenye kitaleta furaha, kitachekesha, kitakuwa utamu, ni wakati yenye uko nakaribia na bale venye banafanya ni wamekomala. C'est pour cela que on dit qu'il y a des anges. C'est pour cela que il fallait kudemande mensage. Sikuona tamu mimi.

0: Mm. Israele wakati ya Salomo. Anasema sema Mungu hii peple kama mchanga ndaweza kuijere namna gani? Ora eba namwambia ombe kianapenda unaomba uue badui bako bakufe mbele yako bana nini nini
1: upate na mali
0: upate raha. Anasema Mungu menipatia mzigo, ni mzigo ya kuongoza watu. Sitabaweza bila nini? Bila hekima. Donke nini ifo kukomala. Ukona ta wakati enye balikuwa na kwa nani Israeli wanakwambia komala. So naenda kwa mfalme komala. Nesika mtoto, hewa nakuambia komala. Hawa kuambia komala ukue murefu, mba nasema maturite yako kumana. Njua kasima, Salomo kasima sime hapana Mungu, unipatie sagesi. Ili kwamba niweze kuongoza ipeple yenyume nipatia kuongoza. Nikusema se la maturite. Njia aliomba. Aliomba sagesi hekima. Donke mule mu maturite mukuwa mu vile hekima.
1: Antuka. Mama mwayata kwa nabia kangapi kama haina hekima na shangalishaka.
0: Anashangalishaka mama.
1: Anashangalishaka mkumpu.
0: Piske bali tuambia hivi juu ya ina aje ya kuolewa. Sio aje miaka. Ndiyo gisi ba meiproklame iko a partir ya 18. Mesio ile. Piske tuko nona na wanamuke benye. Tunona bashaka kumala me makaro comportement karakteris na kwa nguvu. Anafika mule mfuaye. Waika pita mo van saina pita mo van atawika
2: ndio
0: atawika na kuradiwa naweza enda vikiwezekana
1: basi
0: me nukumatua naweza lalamika me haiko maturite me kumwanamke mweko na iko mature hata weza kuenda kulalamika huku na huku na huku na huku na huku na huku
1: ambo mama
2: ndio mama mimi nialeta mfano kidogo maana tuseme mwanamke upi fie mwenye amefikia nini kwa mdogo me unakutani kuna maturity. Sagi si mfano ya mama amesema pale. Manake mimi ninasema sasa ametupatia mfano ya kusema iko mfano sagi si mtu anaolewa kwa anasema nda mfungulia mafiga. Unenda wanakupatia ugali. Manake ni kusema mama mwenye kuna maturity ubie fie mwenye kuna maturity mwenye ameanza fwae mwenye tunasema anastahili kuolewa. Manake anakamata mfano ya ile mwiko. Anakamata mfano ya ile mwiko, manake yeye ndiye ile mwiko ambaye imesonga bugali imeingia ndani ya mai, ndani ya mai ina supporte ile mai hailungule na ina bunga inafika banatia na bunga anasonga na ile mwiko nasonga na bunga. Donc mimi ni nakamata masituasyo zenyani ni ya kutana na kule kufuae ni ile bunga nye imeingia ndani ya maina musonga ba maina wanakuya wanapigana bwana zaruba za bwana naye na comportement zake nye takutana bel fami takutana kule manake ni ile bunga na musonga lakini ile bunga nye wametia ndani lakini yeye kama mwiko anazunguruka marake
1: anafanyasi
0: ya tukiti
1: kifamilia
2: na natoka mule kisha ile bugali meregea wakati ya zaruba ile zaruba ni ile kuvingana ile moto moshi mama ina mabwana bel famille mama mkwe lakini saa unaregea amefikia kukomala amesiporte
1: anakutia kula
2: banakula na njo comportement yake ya mzuri ile
0: watamwambia
2: inakuwa butamu na anafikia kukomala na shanje na naganye doa yake anaganye mioyo ya bamaina na bamamu kwe
1: basi yo kwa ile poa kusema ke ce n'est pas l'âge qui fait l'homme
0: la femme surtout nous sommes la femme
1: ile kwa dashe français nasema kalume na ngoble batu baba na mke bana sasa mama kumbi bwana mwanamke quel que soit âge yako nyoko nayo ifo na chagula utaongea na nani utatembea na nani na yatakuwa unaangalia mtu mwanaweza kuwa msaada kwa maisha yako.
0: Bwana. Sijui kama mama anatuambia vile. Hawezi tembea huku mbarabara huko natembea na mtu mwe tupa takudiskalifia. Mama tunamwona acha kwa natembea na huyu. Na bananza ku Pananza kufaa poe d'interrogation. Nala kukueshimia wote. Pananza faa poe d'interrogation. Havata kuzarahu pale pale juu. Hawezi jije mtu juu limona natembea na mwingine. Mbeba tanja kutia poe d'interrogation. Mwinyata kwa kurajio. Atakia atakukuambia. Atakusogele. Epo natuku nanza kuona na udada. Urudada najulikana hivi hivi.
1: Kama mina sema vile. Nijua kusema hivi. We fami marie. Ifo angalie batu meuneza tembea na batakuwa msaada kwa maisha yako. Ju mwenye kwa mfano ule example tupatia mwanazala watoto 12. Na umu one ingia mbu nyumba leo hamuko sawa. Alishaka ona bya mingi, alishaka ishi bya mingi, na iko na hekima mama kama na ulu kamusogelea utapata msaada kwake. Tandiske we fame marie, ukakuwa na barafiki benye, abiko msaada kuweye, ba jeune fille, benye abayo maisha kuna ishi ndani, hawatakosea msaada mzuri watakupatia, utakomala na muna gani.
0: Hakuna pale kukomala.
1: Hautakomala. Pale ukomale, utenda kuishi maisha ya kuwaibika. We fame marie, mwenye haujue kusogelea mafundisho ya mama. Haujue kusogelea majeti mama. Hausogele kanisa. Hauna kumusada ya maombi. Na we peke hauna maombi, utakomala na muna gani. Weye mama, mwenye unaikalia tu maisha ya kusikia kasikiaka. Bali sema e, bali ongea e, bali enda e, bali pita e, nisikia e, utakomala na muna gani. Weye mama mwenye auna roho ya kusema hii problemi nanipata, niangali gisi ya kutembea nayo, niangali gisi ya kujere, niangali gisi ya kuongea, nani ya kwe musaada, nani nisogele,
0: utakomala. Nani nisisogele? Piske, kuko wakati uneza sogelea, unasogelea mtu na njoo anaenda kukutangaza.
1: Anakubomola.
0: Nakubomola bie.
1: Bie.
0: Bie kabisa. Unakuwa saa mtu mwenye viko nacheza mache. Umakizo tuko nacheza mache mama. Viko nacheza mache. Uko mtere. Simuko na wadiversere eno. Benyefo mganye. Kisha wewe unakuwa saa ule unaenda mpatia sitena kabumbu enja waganye.
1: Enja waganye.
0: Abaganye.
2: Lakini pale tunaona mama inaomba saksi mmesema hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ndio yeye analitaka discernment. Ikisha kuletea discernment ya kujua sema iki ni kizuri, iki ni kibaya, nani ndatembea naye, huyu naye na huyu mwenye sitatembea naye ni nani. Directement pale unaona kama umekuwa na esprit ya discernment. Na ni kwa wapi kututetosha ni kwa Mungu tu.
1: Kwa Mungu tu kumsaada
2: yote. Ni kwa Mungu, hakuna fasi kuingine.
1: Kwa Mungu tu kumsaada yote.
2: Tu kwenye kuku esprit ya discernment.
1: Na tu kukuroya uvumilivu.
2: Ndiyo.
1: Na roho itakuongoza uishi na muna gani.
2: Kuna ya roho mtakatifu.
1: Utembee na muna gani bila kila sita sita kupata.
2: Ndiyo.
1: Au utasikia sikia masemi ya watu. Bisi uko na taya kulilia Mungu na kuangalia Mungu.
2: Ndiyo.
0: Sasa sijui kama pale mnaambia nini badada. Mwanamke gani mwenye anastahili kuolewa kuingia mbunyumba, utamwambia nini ule mweko atusikiliza, kuko dada mweko atusikiliza. Naye iko na jipeze. Iko na jipeze, sike mimi nastahili kweli mwaili kuingia mbunyumba. Wala anaweza kwa ingia kukanisa. Hiko watu njiwa naingia kukanisa. Batu wengine huko hawa ingia kukanisa. Huko nasema neno, watu wengine wapatake neno. Ule dada iko kule naye. Na iko napenda tu vile aolewe. Ule dada. Bali tupose kesi ya kusema, kiele fame, kiele fie, mwenye anastahili kufaye. Baka sema haiko miaka. Munasema ni matirite. Sasa utakoseye ule dada namna gani. Utakose ule baba. Ule baba sinyuma niko natafuta vile naye mwanamke. Ni mtoto wako kuko natafuta mwanamke. Atakamata mwanamke mweko na mwanamke. Ifo ule mwanamke afikia amekuwa namna gani. Nasema matirite. Matirite muko nini yenye ifo afikie naye amekose. Huyu njo mwanamke anastahili kuwa mwali na wangu. Anastahili kuwa mkazana wangu leo. Sasa ni wa wapi?
1: Mama pastor, tuambie biski macho hayona yegisi mtu Mungu anaona. Na para se trompe kiambu ya pa Fransa. Basi, we mtu unenda penda mtu. Kwa kili ya kwa kianadamu, utapata vizuri kweli. Sijue, ni sijue.
2: Unapenda mtu mwenye haujui roho
1: yake. Ah, huyo ndani yake. Ngo atakusaidia ni nani? Sini Mungu wa mbinguni. Mimi naweza conseiller ba jeune garçon. Ukitaka kupata bwana matakuwa msaada kwa maisha kama mtaongozana naye maisha ya dunia mama faida. Ni wakati kidogo tuko wasafiri mdunia, makao yetu ni mbinguni. Ya faida jeune garçon apate bwana mtamsaidia kwa safari ya kuenda mbinguni, siku moja waende mbinguni. Sio kawa mubaya unatarisha jenama yako tumu maisha ya ndoa yenyewe.
2: Chini ya juu.
1: Ukasaidia ukaolea mubaya mama na ufalme wa mbinguni unaweza ikosa juu ya manunguniko na kilio ya kila siku. Nisa conseiller jeune garçon kama chapenda musika mwenyewe sogelee kanisa, yeye peke amsogeze kanisa. Panje utapata msaada yapo. Mama, mtu si malaika, mtu ni mtu. Na kila mtu iko na defo nye Mungu alimuumbaka nayo. Na kila mtu iko original ya yepeke. Mama, kupitia ile madefo nye kila mtu iko nayo, pamoja na parole de Dieu, pamoja na Mungu wa mbinguni na msaada wa watu mama shauri, ndio itawasaidia kusirimonte na kusaidia tu safari pamoja. Bila msaada ya Mungu mtaweza kitu. Kule jeune garçon mwanapenda, onesha mpenda kweli. Yeye hakwendeki kukanisa. Yeye hayoe maneno ya Mungu. Wewe umsogeze. Bulejo mtapata msaada wenu na njoo mtapata maendeleo msito kwa pamoja na Mungu. Mimi ni peke yangu mtaweza kitu.
0: Maana ke tumesha kusema tu maturité tu inatoka kwa Mungu. Ndio. Mungu ndio mwenye anitumbaka na kuko vitu vizuri vyenye ametenda ni yetu. Bila kwaba fue par le diable kuna vitu vizuri vyenye Mungu ametuwekea. Ile makaratere mzuri na vitu vizuri utajiri ni Mungu ameweka ndani mwetu kusema tuifikie mwa hii ulimwengu wa kusongwa unasema c'est la parole de Dieu. Donc neno la Mungu make tunaivite yule ambaye hayaamini Yesu Kristo kwa maisha yake aje kuamini Yesu Kristo na sogele neno na ile neno nje tampatia kuwa na forme de nzuri
1: na maturité de mon homme kabisa tulipata ndani ya parole de Mungu mukusikia kila siku ndana komala unakaa kumbi ili haifai ili ndio nafaa nitembee hivi niende hivi mama fondement ya maisha yetu kwa parole de Dieu. Bila parole de Dieu en tout cas huko mtu na hautakomala kata siku moja.
2: Hawa hata kama haiko mkristo tunaambia na wale wa nani wanyabo kuna waislamu nao pia nao wanaomba Mungu kule mahali walipo.
1: Kuna kora yake ni kuingia.
0: Nani fasi yote meme musulma, meme katoliki, meme nani.
2: Busebeka.
0: Busebeka.
2: Si ubilis kureveye.
0: Donke biko na hakuna kwa kanisa yenye inafundishaka mtu vya mbaya.
2: Ndio na tuko na Mungu moja. Manake ni kwa Mungu tu. Njuko kwenye tunatoka, tunatosha maturité. Na njuko kwenye tunapasha ipata. Neno ya Mungu ni pale. Ndiyo maana sasa kupapagani wa tunasema kumbe kupapagani bajongele fasi kama wanaweza tafuta Mungu wapate Mungu kusudi wapate maturité itawasaidia katika safari yao ya chini ya jua mumanjia mbalimbali ndani ya ndoa kusosiete mahali kwenye wanafrekante fasi yote kwenye wanafika ili wapate kuwa na maturité watembee mzuri ndani ya dunia.
1: Basi unaweza angalia maisha ya mupagani. Maisha ya mupagani kwa mtu mwenye haogopake Mungu mwenye ayue Mungu mwenye ayase ni kule ni ku manjo bivo kar deme numuro. Unaona kama maisha ya bali mama faida. Mama Shanine. Eh? Maisha ya bali unaweza iona. Na nyame na joka mtu mwenye Mungu mwenye na ayase hii mbuzi na ya bose yangu yu patro wangu yu. Me mwanadamu tu mwenye hajue Mungu ikwake tu pale mtu nyama. Na Mungu mwali mbaka nafasa ambla kutokumia kumuyua. Una maisha yake mama. Ule njo ni mutoto. Pliske bebe. Atakombalaka na munaga. Kisha na we buwana. Nase minda kamata mwanamuke wa vile. Una Mungu ya mumatirite. Utamuona kumatirite. Yeko tu bebe. Na utisabi na shindikana. Tena natafuta mwingine. Anakwambia ya isha maliza bunyumba kenda. Maki
0: hajaji.
1: Anatoka mbomba mwa hii mulango, anaingia mwa hii mulango. Sasa unaenda reklame bwana mali yako. Biko, maoza ile huko. Wanakuambia seme, unakia reklame mali. Sasa siye ukalikile ulikala naye miaka ngapi. Parnui ilikuwa ota. Inashinda, wanafanya kalikile. Mama Janine, faida biko. Mama Janine, oza ile huko. ile mari yako inaishia pale tena unapata devoir. Sasa wewe jeune garçon utaenda ingiza utaweza jingiza ndani ya moto tu kusema sasa nilipenda tu mwanamke mwenye kutu bebe mimi ndaweza. Hautaweza.
0: Ndio maana wanatu proclame tu biko natuambia mature il faut mwanamke mwenye ame komala. Mwanamke mwenye ame komala tutampata kuri.
1: Au tampata kuri hata
0: si kubarabara hatutampata.
1: Kama ulipata wa kuri Mungu anatusema kabeba hiku kanisa Mungu njoo afanye kazi sasa kama ulishapenda yako yote.
0: Me nawaza kunjie hatutapata mwanamke mwenye amekomala.
2: Hapana,
0: tutampata kakuni. Mara mingi tunapata ni wakati yenye tukwasikia kisi tuusema neno la Bwana. Na utaona faso yake detre, faso yake ya kukomala, hata kukazi, faso yake kutumika, unaonaka tu na bosi anasema vraiment anakomala. Anasaili kuchunga vitu yangu. Juu, anakomala. Donki unona kia intelligence ya mtu iko inatumika. Kukila nafasi iko naweka. Mwanamke ule mwenye amekomala mnyumba, atakuwa na mfaye, tutamona mwenye amekomala. Gisi ya kuishi na watu gisi tulisema. Gisi ya kuishi na bere familia yake. Haiko mwenye atakuwa naenda gomba na kila kanini masikia. Ulisikia gisi bana kutu. Bali kusema kwani mo unaenda waka. Pale tutasema ule mwanamke hafani ni hayakomala, hayastahili. Na ile tunaipataka na mara mingi napatikanaka mumani mufiansai wakati ya fiansai. Kuko vipindi bebi napita kunona uye nasikosa kama nisiende, niende, niende. Lakini unakuta tu ye peke anaweza kuijere. Mwanamke wa kukomala sio mwanamke mwenye atakuya kakitu kakidogo ile moto yenye mulisema. Imukute kwa limoya anajikuta nimelungula jisko atenda meme atafa singine ukuanisha lungula iba tapose question. Sasa inakuwa ni kudesabie mume wake. Takuwa na memuacha azarani. Or, tena ule chose drôle, ule tunje mwenye nakia sheri. Mesa ya kuye, yenye unaitaji, unaita sheri. Akishaenda lwake, unanja sasa mudesabie. Ni kusema nini? Ya maana kumana mke wa kukomala yeye anaonyeshaka karakteri nzuri. Ni karakteri zenye anakuyaka mbele za Mungu. Anasema Mungu ulinipatie mtu, nipatie gisi ya kutembea naye. Njonye nilisema kisalomu, alisema ka Mungu nipatie hikini. Hii taifa yenye nimebeba, hii taifa yenye umenibebesha, sitaiweza mimi peke, Mungu nipatie akili ya kuweza kuweza kushere ma situation. Zilikuwa mingi ze zilikuwa jisikopwe na ma probleme sir probleme zilikuwa nakuwa. Zilikuwa mingi sana. Me anazijere mpaka manasemi ilikuwa kanakuwa ka aklame. Jwa nini? Sagesse yake ilikuwa aklame. Ilikuwa na sagesse ya ajabu sana. Jisikopo kuna meme baren de saba bengine balikuwa nakuya jwa kuu anviele sagesse. Tuko naisikia. Nga tuende tujone kwa macho. Mwanamke mwenye ameitwa kabisa mama asema huyu ni mama yetu. Bana abamuitake tena belle sœur. Mama. Mimi nimekuwa mama hapa na nina gani? Mama, jiba nuna ke umeandire. Uko vitu vyenye umeandire.
2: Umevutia. Umevutia na akili yako.
0: Na akili yako.
2: Mama yako na unakutana wanakuachia saa zingine hata uongozi jamii. Hakupata fanya kitu bila
0: mama fulani,
2: kulete bibia fulani ya kue pale. Butu fulani ili naonesha kama pale umekomala. Selo njuma nilisema kule kumwanzo kupitia tabia, masemi, hata mifalio, akili yako, saba na kuchunguza, wana kuangale, wana sema kweli,
1: umama,
2: amekomala.
1: Lakini ni kuna kane, ni kitu kumisambia ba jeune fille ba leo. Ba jeune garçon na ba jeune fille. Kila mwana sogelea ka Mungu tafauti na mweko kidunia mwenye hajui parole de Dieu masogelea kanisa. Ile parole kuna sikia iko na kujenga siku kwa siku na ile maombi kunaomba Mungu anaisikia kuna na kufaka bure. Avenir yako ya mbele Mungu atakupatia mwanaume anayefaa. Na utaishi chini ya dunia hii mzuri na mwisho yako itakuwa mzuri na ufalme wa mbinguni utaiona. Njo jeunesse yetu la leo msogelee Mungu. Basogele makata kila mtu na raya. Kama uko mizilima jene penda sana kazi ya Mungu, penda sana maneno ya Mungu. Kama uko katoliki, kama uko muporoka, kila mtu mukanisa yake, ile maombi uko naomba, ile kazi uko nafanya, haitakufa bure, itakutarishia njia ya mzuri.
0: Mama mko nasema yote msikilizaji kona vasikia, pengine anapenda pate hata nimero yenye anaweza kureplike. Tunaweza mpatia kwanza hii nimero kwa leo, tutaitilize leo. Atatusamea tumpatia kawaida tunakuwa nayo. Tutampatia kwanza leo, ile nyingine inakuwa saa kufungwa leo. Me ataitumikisha kamuko na neno nyuna
2: siku ya leo tu.
0: Kwa leo tutatilize 0990 49 29 13. 0990 49 29 13. Kama uko na mesaji yenye unataka kututumia, unatupa 0990 49 29 13. Kwako dada, kwako kaka, umoko natusikia, kama uko na neno, kama uko na swali, unatupatia kwa ile nimero yenye tumekutumia. Asante kwa msikilizaji mwenye uko nasikia. Tuko nasema quelle femme mature, mwenye anastahili, quelle femme mwenye anastahili kuingia katika foyer. Ni mwenye utapata kwenye ri aseme hapana. Ni mwenye utapata kuvilabu hapana. Tunasema ni mwanamke mwenye mara mingi amemwogopa Mungu.
1: Basi njoo sije tulikuwa nao leo, maturité. Basi maturité ni kitu kia maana sana mu maisha. Kama hauta maturité, hautaweza kutembea mzuri ndani ya ndoa yako. Kama hauta maturité, hautaweza kuchagula mwanamke mzuri. Na leo mtachagula kama naye ana maturité, hamtaweza safari pamoja mzuri. Kama una maturité, fasi yote kutakuwa ndani ya société, ndani ya kazi yako, ndani ya maisha, pale pote kutakuwa naishi, hautakuwa na furaha na hautakuwa kwa maana.
2: Mama nitaleta mfano mmoja. Ni fie, juu tuko tunaongea juu ya fie, eske ni fie wa modele gani mwenye anastahili kuolewa, mwenye asha kuwa na maturité au hapana. Huko mfano ya fie, daileta ni fie mboya, ndio amemaliza masomo, anataendelea ta, ameshapata lisansi. Sasa, iko nasoma, kwenye iko nasoma, me anendaka shinde iko nasoma ni mwarishi. Kisha, asoma batima. Sasa saa iko kumasomo anaendaka anaenda shinda kelke pare ku biro na benzake wa kolegi wenye bashamaliza bashakanja makazi. Juu naye anapenda anje pata kazi. Ya kumtumaki anaenda shinda ku biro ya barishi. Juu naye apate ata kidogo savoni kata pata kazi vya vile. Sasa anajikutana pale kwenye iko. Ye ni fi, anashinda na bagarso. Anashinda na bagarso. Sasa anakutana mazingira yenye
1: tena masomo ya barishi ni bagarso kwa mimi.
2: Anakutana nani mazingira yenye pale kubiro ni ye ni fi ye peke mu bagarso. Mimi nakutana ka bafi yenye biko banaongea pale. Bo bana kwa nafasi amla biko banaongea materme yake mimi na nafasi amla. Ana hataki hapendi kujidezonore. Mbele ya wale hata jibia anona. Kweli niliona, nikamchunguza, nikaona kweli huyu msika bo iko kameme na kamatirite. Bo anasema ndio mama, ninakosa nifanye nini. Bo pale unaona samwe ya kakope kanini apatikana. Bo mi bali ba nyini na shinda nao ni ba marie. Kuwa mi tunene tuseme swati tunde kushanti banda kushanti ali tunda kushanti sinaifo aende kule kushanti. Juu ni kazi njuko atafuta iko ni domene yake miko atumika pamoja. Lakini iko nasema mwenye atakuwa ananiona saa yote nawa mi na frequente aba papa saa yote kwenye banaenda niko nao, kwenye banaenda niko nao. Nipande kumoto kumwona nembe ali tunapanda ye biko na mamoto. Mwenye anamwona anapanda, anamwambia sipanda kumoto tuende. Tanto atapanda kuya huyu, tanto siku ingine kuya huyu. Banenda mkazi mtere. Sasa anajiuliza, mwenye takuwa na niona na haba wapapa, tena ni wapapa ya watu
1: badi
2: comportement yangu atakuwa na niambia atasema nini, sata niona kama niko mbaraga bo, kwenye, kwenye tunaenda sisi tanto tuende beni bo, biko na babibi habo kunyumba sivile, babibi hawa anona saba tasikese, ah, mwana wabwanenu tunajia mwana ikuna fie sayote kumoto na fie fulani, fie mwa hivi sayote na uyu na sayote wana kwa katubi kwa pamoya wana mafrekantasi yote wiko pamoya, sasa anasema, ile yote minuna hainie shimishe, bu na mini kingali fie mwenye na mie swata nenea penda anione anifuraya sema taniowaka, sasa takuwa na niona sayote mina frekantea baba papa. Bo, wanapenda, unakutana, sema nafika, biko wanaongea, ongea, biyabu anaona ndani yabu muko, savile ba papenye, biko wa savile ba...
1: Pagani.
2: Ni wa, ni wa sharati, dani wa pagani, banatoka kainje, wanindaka fama barbeki, na kule kwenye banaenda, biko na ba, batu watu, wanakua naongea, ongea, benye habina maana. Na nakua nafa, ah, misi juwe bima, unakua na materme zenu, sikuwe na sikia hata, misi juwe kama kule, anasema, anaelewa benye biko wana, ongea me, anaona juu ya heshima yake hata baonesha kama anaelewa na hata sema na hata jibia kwa mimi anakuwa tu pale kwa mubi yake kwa telefoni yake lakini anakiaje kukutana ke
1: mimi nakutaka kukushibia kule dada yana yeye lengo ile nimpeleka pale
2: ndio
1: ifafanye mastaji
2: na ndio ile nyali
1: aelewe kazi ajue kazi yana joke anaogopa Mungu haiko mubi yabo na Mungu anayo lengo lake na bale babibi yabo hata bamuone na baba kuba na muona na abu bana mwambia kisi kwa mungambu ya kazi. Kibaya njua bifanya. Mea biko muyeye.
2: Me abu habata jua hile. Habata jua hile.
0: Mama nini. Misi jui kama muyeye uli mungu nye tunaishi tutapendeza kwa kila mtu.
1: Hakuna.
0: Hakuna kwa tutapendeza kila mtu kabisa. Ule iko mu travaye yake. Mule mu travaye yake. Kadiri iko natembea. Ile njua itaonesha ke. Iko mature. Bale iko na frequente njiba tonu fie mwenye tuko na iko mature. Baneza bisema, banafaa nini, banona kisi kwa faa. Aiko sima banana iko nasiki, iko nasikia. Biko na yake nasikia, me banona ke. Ni haiko nabo, donki haiko nabile vyavo. Na ile inampatia, itampatia heshima.
1: Kasabata unakere ele maha iko mobile, bata bitosha mwakili, bata mwambia tena bituruturu.
0: Tuko na ma message badi koko me balikuwa na tufata basha regrete jo abapate ma numero zetu tukwa tushabasau huyo anasema asante kwa kipindi kizuri muendelee vile muendelee vile hapa ni Jean Michel Carlos akitumbiro Lubango aseme ule ko Lubango iko na tufata uni garçon anasema na iko na tufata anafurahia hiki kipindi kenye tuko nasema muendelee mwingine mama asante kwa mafundisho niko na bafata kutoka Kitatumba na ule naye kwa tufata kutoka Kitatumba iko na tufata iko na sikia fame wa wapi mwenye anastahili kuenda mfae kwa wapi ndio tutasema amekomala anastahili kuenda mfae ndio mama nimesikia habari za huyo dada. Huyu dada nampatia kuraje mkazi. Mkazi ni kariere. Na iko inike. Tuseme iko inike. Kunenda jikuta parmi katre papa, unajikuta uko fie wepeke. Donki uko kitu kiko resherche na uko inike. Me, komportuma yake, njue tamuvalorize mkazi yake. Bale wa papa bataona biko naona na bebiko pembeni bebanezima ha bataona mwisho na mwisho banakiaka kupatia sheria ni kazi yake ni kazi yenye nasomewa mingi na bababa
1: ndio
0: yeye amejikuta mama ndani me yeye ndio matashipatia valeur mwa ile kazi yenye ndani yake selo comportement yake itamuonesha kiofie amekomala ni ba mingi wanakutaka ashenda tumika na bababa. Tukiona ta kuma grand distance kuma nani bafie biko kidogo ba mama biko kidogo hayo kusema wote

0: Mais on écoute à...
1: ule
0: Mungu atamproteje asiogope, atampigania yeye akoe na lengo yenye iko nayo, ni lengo nzuri, lengo ya kazi, aendelee na ile lengo yenye iko nayo, vraiment aendelee na ile lengo, na Mungu atendelea kubata mwelewa tu, bata mwelewa, na bapembeni wote bata mwelewa, na ile njita kwa kama uwa kwake, ni apre kupita, tulisema nini, ni mwiko munini, mumai ya moto, na ye, biko na mwletea vimasando, lati bata mwesha kumulu, tutasotiri na uwe, hebu anatuende kunywe, apana, niko na kazi ingine nitafa kunyumba, niko na kazi ingine nye kunyumba bana nitia, niko na, anajikuta, bata jikuta seme, uyu haiko mwa njia yenye tuko nayo, na itakuwa mshi, atakuwa mshindi, na njo mafleur, azikuwa kejete kumwenye, alini, zinawaka jete kumwenye alishinda,
1: alishinda.
0: Kama wanaweseka kukuimbia, wana kujete mafleure, kama ni mariaje, ni juu lifa nini, ulishinda ujana. Ni wakati ulishinda wana kujete. Oro muda yetu inaenea mamani.
2: Basi, muda tunaenea.
0: Inafika kare. Kwa kusikubali, 2 minute zetu.